0: Son as 2:03.
1: No barrio de Caranza.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Son as 2:44 minutos.
1: No barrio da Magdalena.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:58.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 3:21.
1: En Catabois e Santa Icía. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

si ven que che gusta, que che coman a pirola. Pero logo a tua señora non lle das prazer oral. Crees que un cunilingus sea algo así como unha esmola. Porque dis que non che presta, porque dis que sabe mal, porque dis que é de maricas cos colegas de parola. Que sentido ten que coma conas?

0: O igual que un hombre heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, una mujer heterosexual debería poder alzar a su voz y gritar con fuerza: ¡Encántame comer pirolas!
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. Non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 4 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte da Artaria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas. Viva Radio Filipin, universo noso!
1: Este programa. Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipin por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipin de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 4:56 minutos.
2: No barrio de Caranza,

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
19: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 41 minutos.
19: En Mandiá e Marmacón.

sweat. And I remember, I remember exactly.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: É o meu turno. En esta ocasión, ímonos adentrar na nosa cidade, Ferrol, para falar dun tema con tanta repercusión como é a Noite das Pepitas e as tradicionais rondallas, e xa aproveitando o momento do Día do Pai. Por falar un pouco da historia das Pepitas, arraigado no corazón da poboación de Ferrol dende fai máis de 100 anos, que se di pronto, na tarde Noite das Pepitas, homenaxéase a todas as mulleres da cidade a través de rondallas e cancións. Numerosas agrupacións musicais da cidade e da comarca participan nesta celebración con valses, danzas e habaneras, que son a través dos seus laúdes, mandolinas ou bandurrias. Dende 1903, na víspera de San Xosé, reúnense a rondallas, bandas de instrumentos de corda ataviadas con traxes similares aos dos típicos tunos da universidade, capazas, lazos, cintas ou escarapelas que reconen as rúas da cidade cantando a muller ferrolá. Cada formación ten a súa madriña. Ademais, nesta noite, os hosteleiros da cidade agasallan aos seus clientes cun singular doce de chocolate e laranxa, en forma de corazón.
1: Chamados bicos.
0: Xusto, oía dicir. Coñecido como o bico das Pepitas. Ao longo dos anos, esta tradición alcanzou carácter institucional, xa que se fai un acto no Teatro Jofre, entregase insignias de honor e se conmemora a Irmandade do Ayuntamiento de Ferrol con o de Mondoñedo. O pasado mércores, 18, ás 5 horas, tivo lugar o acto institucional do que falamos anteriormente no Teatro Jofre, dando paso ás 6 da tarde á saída do pasacalles de rondallas. Ás 7 da tarde tivo lugar na Praza de Armas o festival, onde actuaron as rondallas ferrolás, ademais de varias rondallas chegadas dende diversos puntos da comarca. Algún de vos, rapaces, baixou a ver as rondallas? Non foi ningún. Eu, por desgraza, non poido.
1: Eu vim o mércores sobre as 7 da tarde. Había unha carpa na Praza de Armas.
0: Na Praza de Armas.
1: E había moitísima xente.
0: Moitísima xente.
1: Moitas rondallas.
0: Irían en breve seguramente a actuar ou andarían de pasacalles polas calles.
1: Non? Mais ben de noite, sí.
0: Pero non te quedaches a velas, non?
1: Non, tiña cousas que facer.
0: Outro ano serás, se Deus quere, verdad? Bueno, de seguido imos escoitar a unha das grandes estrelas que temos no panorama musical e por sorte da nosa terra, como é Lucía Pérez. En este programa imos escoitar un dos seus últimos temas, que leva por título Por que no?

0: Despois de desfrutar de Lucía Pérez, continuamos para nesta ocasión falar do cambio de hora coa chegada da primavera e como repercute, e como non, da Semana Santa Ferrolá, declarada de interese turístico internacional, que dise pronto, pero que custa moito logro o sacrificio conseguir tal distinción. Comezamos pola primavera, que, se non me equivoco, dará comezo hoxe, día 20, concretamente ás 15 horas e 46 minutos. Marcas así oficialmente o inicio da primavera no hemisferio norte, definido por o equinoccio da primavera e por a posición exata da Terra frente ao Sol. Máis horas de luz, cambio de hora e un tempo moi variable marcarán a estación. O día 29 de marzo, domingo de Ramos, ás 2 da madrugada, os reloxos deberán adiantarse unha hora e pasarán a marcar ás 3. En Canarias,
1: a unha hora menos.
0: Unha hora menos, non?
2: Sí.
0: Vaya por dos. En Canarias, a unha da madrugada, pasará a ser ás 2. Este axuste busca aproveitar mellor as horas de luz natural durante os meses máis luminosos do ano. Gústavos a Semana Santa?
1: Eu xa vin moitas, sí. Entón...
0: Pois imos falar dela. A Semana Santa Ferrolá ten máis de 400 anos de historia. Está considerada de interese turístico internacional. A súa singularidade está na amalgama de formas e estilos de vivir e sentir a paixón de Cristo, resultado dunha construción colectiva na que participaron xentes chegadas dende diferentes lugares de España para traballar nos astilleiros e na mariña.
1: Hai que destacar a importancia de los adornos florales, que tienen un trabajo, bueno...
0: Máis que impecable.
1: Impagable.
0: Impagable. Unha paixón que transforma a cidade. 5 cofrarías recorren dende o Domingo de Ramos ao Domingo de Resurrección as retas rúas do barrio histórico da Madalena e máis dunha ventena de procesións. As irmandades de barrio camiñan tamén por Ferrolvello, epicentro da Semana Santa, Ferrolá, no século XVII, e por Esteiro, con as guras do astilleiro ao fondo. Incluso un dos desfiles entra no arsenal militar. Unha Semana Santa chea de contrastes. O bullicio das bendicións dos ramos e o dramatismo do ceomo, o multitudinario santo encontro e o silencio dos caladiños, a solemnidade do santo enterro e a emoción dos aplausos que acompañan as retiradas das imaxes, a potencia das marchas cofrades e o son de arrastrar as cadeas dos penitentes. Hai moitas formas de vivir, sentir e de desfrutar da Semana Santa Ferrolá.
1: E de feito, os hotéis están a tope de reservas, o sea, esta
0: sí,
1: semana.
0: Si non, xa están a tope. A día de hoxe.
1: As rúas cheas. E os hosteleiros traballando a
2: arreo.
1: Arreo.
0: Todo o que sea beneficios para a nosa cidade, benvidos sexa, non?
1: Si, sí, claro.
0: Tamén cabe destacar que o papel das rapazas e as mulleres portadoras na Semana Santa Ferrolá é fundamental e foi pioneiro en España, marcando un hito na igualdade de xénero dentro das celebracións da paixón. Ferrol foi a primeira, para que non o sepa, cidade española en ter portadoras mulleres de tronos, un cambio que comezou na década dos 80 e que hoxe consolida a nosa cidade como un dos maiores protagonismos femeninos neste ámbito. Como comentaba, en 1987 as mulleras ferrolás convertíronse nas primeiras de España en procesionar levando un trono. O Tercio da Virxe da Esperanza foi pioneiro en incorporar portadoras, superando barreiras. A pesar das dudas iniciais sobre se as mulleres poideran soportar o peso dos tronos, que en algúns casos pesan entre 600 e 700 kilos ou máis, que dise pronto, as portadoras demostraron a súa capacidade rompendo barreiras de xéneros tradicionais. Na actualidade, as mulleres integran tercios completos, son portadoras de tronos e ocupan cargos directivos nas confrarías. Participan activamente en procesións como, por exemplo, a Borriquita, Domingo de Ramos, a Vixe da Esperanza, Martes Santo, e o Nazareno, Xoves e Venres Santo. O papel da portadora non só levar un trono, senón que considerase un acto de fe cargar co corazón e compromiso coa tradición ferrolá.
1: E o máis importante é os caladiños, non? É a máis...
0: Unha delas. Cosa. Unha delas. É unha de tantas. Seguindo coa Semana Santa, este ano o pregón foi lido polo periodista Isidoro Valerio. E as medallas concedidas pola Xunta de Confrarías foron para o antigo presidente da Xunta Xeral de Cofradías, don César Carreño, e antigo presidente da Confradía da Soidade, don Evia Gende. Tamén foi presentada a revista anual Ece Homo, xa tivo lugar o Vía Crucis da Xunta de Confradías, o Quinario Santísimo Cristo da Misericordia, co titular da Confradía de Dolores, co seu día propio Xove Santo. Na carretirada, cerca das 3 da mañá, a banda de música da Brilat entónalle fermosas cancións e cantos como Pescador de Hombres, La Muerte no es el Final ou Cando se retira a Virxe da Piedade, Unha Madre non se cansa de esperar. Tamén por nomear outros actos que xa tiveron lugar, o homenaxe á banda de Granaderos, que se celebrou na Igrexa da Orden Terceira e que na rendironlle homenaxe bandas como Nosa Señora do Nordés, Oje, Agrupación Musical Virxe do Carmen ou Banda Xesús Nazareno, antiga Banda Ferrol. En definitiva, a Semana Santa de Ferrol é turismo, ocio, fervor e animamos a desfrutar dela e, por suposto, que este ano o tempo acompañe. Ahora continuamos con un tema do Grupo Canario, Efecto Pasillo, que leva por título Cando me sento ben.
2: Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas en voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
13: Aquí.
15: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
16: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 7:16.
15: No barrio de Esteiro.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:53 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século 21 para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy ben, pois para empezar, decir que Arroas Ferrolterra é un proxecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequenos círculos de xente pues, que está aberta a él, especialmente sensible a él. Digamos que non é un proxecto estritamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán. Fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 PM. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. En música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse 4 cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional, quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, ¿no? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. ¿No? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio. De momento temos subidos
seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee @ferrolterra, e aí estamos, en Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar @ferrolterra e aí están, aí estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que por lo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco, sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao grabado. Buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente e coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9, na Ponte Medieval de Pontevea, ás 12 horas, baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, malia o seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de ENCE e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano ano 2020. Ademais, critica que a Administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclámalle á Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindós ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a pilla das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
5: Mire vos pa acá.
6: Gracias. Esto es fácil de bailar, ¿eh? No me dejades.

Opa, aí, esta vai para Andrius, Andrea, que é a terceira moza que tiña que estar con nós, pero está longe, así que para ela, aí vai. Viva Andrea!

0: Son as 9:20.
1: No mercado de recibir.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:40.
1: Na terra de Trasancos.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:36.
1: Na Praza do Inferniño.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:49.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:09.
1: No campus universitario de Esteiro. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo PAI.

desperta os que sobreviven para seguir o teu soño. Mentre a xente dorme, só a ti o mundo cantas.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: Xardín a beira-mar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beira-mar plantado.
2: Son as 11 e 23 minutos.
3: En Santa Mariña e Serantes.

0: ahora que teño contacto con moitos outros territorios, vexo os seus testimonios, chamame moitísimo a atención que é como un discurso moi similar. O que eles din, sinto eu, vexome como super reflejada e decía, pero si... Si podo ser eu perfectamente a que estea aí falando e decir o mismo, non? Entonces, creo que é moi importante pois, tecer esa rede, esas alianzas, escoitalos, e sobre todo en moitos sitios pois, que ao mellor xa non tiveron esa suerte de dalos evitado, pois aprender un pouco deles.
1: Por que crees que Galicia está na mira dos empresarios agora?
0: Bueno, pois, evidentemente porque somos unha terra riquísima, no que eles anhelan, non? Eses recursos que lle chaman, pero que os queren para eles, queren nos privatizar, non para... cando son recursos de todos, non? É que, bueno, ni siquiera, dicía unha vez unha compañera, que ni siquiera son nosos. Esa auga, esa terra, todo, evidentemente, nos aquí témolo, pero para que o queremos? Querémolo para que se eleven 4 ou queremos redistribuílo, queremos seguir ca nosa maneira de vivir, queremos buscarnos un futuro digno e sobre todo pensando na saúde dos que deixamos atrás. Porque non xa non se trata de nós. E moitas veces tamén pensamos, temos que honrar tamén o que se leva feito aquí, non? Pero sobre todo preocuparnos por ese futuro que deixamos. Eu non quero que o día de mañá a miña sobrinha me bote en cara, "Olle, isto pasou aquí, isto veu." E non fixestes nada, pois ao contrario, estamos facendo moito, moitísimo, e por iso se parará, porque esa forza que nos dá é imparable, non saben onde se viñeron a meter.
2: Outro dos motivos do triunfo e do suceso multitudinario da loita contra Altri foi que, dende o principio, Ulloa Viva, co propio río, fixo tecer alianzas con outras organizacións como a Defensa da Ría, como a Contramina de Touro, o que fixo que se convertera nun símbolo de todas as loitas contra o extractivismo enerxético que están asolando a nosa terra, que chegara a encher o estadio de Riazor cun solo berro de Altrinón. Entón, preguntados por isto, os nosos compañeiros respostan o que lles parece ese tercer alianza.
3: As alianzas que se poden tecer, evidentemente. E ademais, o propio movimento Altrinón, ao medrar tan rápido, ao expandirse tan rápido, isto, como ben dicías, é un voceiro para outros proxectos que tamén ameazan a terra, ameazan o noso rural, e tamén lles dá voz. E, efectivamente, é moi importante tecer alianzas para, en fin, loitar pola terra e loitar polo rural vivo. E iba a decir outra cousinha, pero agora mesmo foi
4: pues semeada. Eso preocupa-me, porque sei de que as minas de litio que queren abrir, a reapertura da mina de cobre, que sabemos que os anteriores donos, os donos da mina de cobre foron moi responsables e fixeron moitos filtros para que non fora ninguna contaminación ao río. Por eso a Fiscalía lles pide 2 anos de prisión. Uh-huh. Por exemplo, sabemos que son proxectos estratégicos. Entón, tememos, ou polo menos eu a nivel personal temo, que o exemplo de Altri sea un mal exemplo para cousas que queren facer sí ou sí. Entonces creo que se algo nos está perxudicando agora mesmo a Altri, a parar a Altri en concreto, é que non queren dar ese exemplo de como a loita se pode ganar, porque veñen moitas atrás. Entonces eso preocupa-me a nivel personal. E creo que dende aquí, dende Ulloa, dirán o tamén os meus compañeros, supoño, se conseguimos vamos a estar atrás de todos, tamén se non vamos a estar aí en toda a loita,
3: que por desgraza outros agresións ao territorio, digamos que non teñen esa repercusión que ahora mesmo ten o proxecto de Altri. E se cadra, como falábamos antes, se cadra o propio movimento Altri non ao medrar tanto, digamos, o superar xa as propias fronteiras da Ulloa e do propio país, isto tamén pode axudar a outros movimentos de defensa da terra, que por desgraza, repito, non tiveron esa repercusión que tivo a macrocelulosa.

0: Estas conversas con xentes da Ulloa Viva foran recollidas en maio de 2025 na contorna onde Altri quería implantar seus dominios. Na altura, as compas falaban co orgullo da veciñanza organizada sin partidos, das estreitas relacións con outras luitas e do seu entusiasmo pola resposta do pobo galego de ante unhas convocatorias organizadas desde abaixo contra o poder desde as de arriba. Varias cousas mudaran desde entón. A máis rentable é o orzamento de subvencións que parece tiraran ao trasto as perversas intencións desta empresa multinacional. A outra, as maniobras de certo partido político para apoderarse dunha luita veciñal e converterla en maquinaria electoral. Xa que se pensan que é mellor afogar unha luita denantes de non poder controlarla. Sexan da cor que sexan, os partidos políticos están vendidos ao capital, tanto en San Caetano como a nivel local.
1: Moitas gracias por asfaltarme o camiño, Pablo, nunca che acabarei de agradecer. O que pasa é que sodes unha banda de corruptos organizados. Este é o problema. Nos non temos nada en contra vosa. O que pasa é que o vosso caciquismo ancestral empeza a molestarnos. Facedes como se fóramos parvos e creedes que arreglarnos o camiño nos vai a calar. E sempre fustedes así. Pensades que o pobo da Ulloa vai calar polos favores que vos deben. Que vamos a calar porque, ui, cuidado, que como escoito o alcalde, despois cando necesite cambiar unha farola non vai a arreglar. Entonces, para empezar, deixarvos claro que as cousas non son así. Moitas gracias polo camiño, moitas gracias Ángeles por existir, pero non vamos a deixar os vagantes. E para seguir, isto é unha maraña de portas giratorias como vos está desempeñando en demostrar, porque un día é Altri informa, outro día é Greenfield informa nos medios que en teoría deberían de ser de uso público, e outro día é a Xunta informa, porque, bueno, por non decir todos os días. Entonces, igual estamos cansados de que todos eses billetes que vos metisteos no bolsillo pues fagan sentir a obligación de defender a unha industria privada, porque ao final aquí cheira a corrupción por todos lados e creo que antes ou despois ides caer e nos non vamos a caer por corruptos, pode que caiamos por resistir esta, en esta loita, pero aquí os que ides acabar na cárcere espero que se xades todos vos.

0: Pensa altri que a terra é súa, que súa é a auga, o aire e os montes, seus os camiños e as árboles. Altri pensa que a olloa está morta, pero a olloa está viva, viva como Carmela, como a Lois ou como a Iago, que día a día, mañá a mañá, a resucita.
1: Milulloa nace fai 25 anos, pero creo que un pouco antes tamén, no sentido de que Xusa máis eu, pois somos amigas desde a época do instituto, estudamos xuntas, rematamos os estudos, tivemos que buscar unha saída laboral que apareceu así un pouco, pois, bueno, surdiu así un pouco espontáneo, non? Porque tiñamos previamente aquí, bueno, abrimos un bar no Camiño de Santiago, xunto con outros dous amigos e tal, tivéramos esa experiencia aquí no Camiño, tiñamos esta finca que da súa familia, ¿vale? Que son 10 hectáreas, a súa casa, donde temos a industria que era a antigua cuadra de vacas, bueno, tiñamos xa aquí unha infraestructura, ¿no? E por outro lado, surdiu aí un curso de creación de empresa, que tampouco nunca, verdad, non tiñamos pensado ese bueno, modo vivente de crear unha empresa, pero surdiu por aí, despertou, e bueno, eso, decidimos facer plantas medicinas, un pouco nos vinculaba pois, o que estudiáramos, ¿no? Para un pouco aproveitar aqueles anos de estudos, a fisiofarmacia, a fisiobioloxía, empezamos aí, con as plantas medicinais, un proxecto inicial que desarrollamos que era, non tiña moito, tiña que ver no tema das plantas medicinais, pero era como máis enfocado a produccións grandes para destinalos ás farmacéuticas. Vimos o primeiro ano que eso era viable, non era tal, e decidimos acabar o ciclo, e foi o que fixemos o día de hoxe, que o que rematamos o ciclo, cultivamos, as deshidratamos aí dentro na cámara de secado, facemos eso, envasado final e chegamos ao cliente final, tal. Que pasa, que foi eso fai 25 anos, cando realmente o tema das plantas medicinais estaba como un pouco, bueno, non se consumían, vamos. Tivemos que... É cosa de máis, que de feito chamanos as meigas da Ulloa, vamos. Sí. Bueno, o día de hoxe por moi contentas, porque a verdade somos unha cooperativa, unha parte moi creativa, non? Permítenos, pois eso, facer, de feito estamos en colaboración tamén, fixemos unha outra empresa con Granxa Maruxa, que ten vacas en ecolóxico, tamén de leite. Fai no 2016, pois creamos unha liña de cosmética con leite e con plantas, non? Estamos aí en Ulloa, mu de vaca, che de ervas, e Ulloa da comarca, ou mu de mulleres, porque somos todos mulleres.
2: Eu berro alto e forte, non queremos celulosa, nos dicimos al trinón con todas as nosas forzas.

0: Touro aterrado huya porque a mí la contamina.
1: Bueno, pues eso un poquinho froito do que é a transmisión xeracional. Miña nai e meu pai eran e son, porque ainda viven, por afortunadamente, son labregos e labrega. Xa tamén vimos dunha familia labrega, e eu son un pouquiño froito disso, a transmisión xeracional. Xa nacín entre animais, criei mente animais, e a min gusta moito, digamos, este mundo, o mundo labrego. E foi como moi natural o meu tránsito xa a dedicarme de xeito profesional a esta actividade. E o tema de comezar cunha, digamos, dar o paso de convencional a unha producción ecolóxica, pois tamén foi, digamos, de xeito moi natural. O ecolóxico foi abrindose camiño, estáse abrindo camiño, afortunadamente, e nós transitamos ese camiño. E un poquinho máis, estou moi, moi orgulloso do que fago e tamén orgulloso de transmitirlle á sociedade o que facemos, porque máis alá de producir alimentos, que sí, como ben dixo Carmela, tamén conservamos patrimonio, mantemos o rural vivo, e se cadra isto temos que falar un pouquinho máis para que certa xente teña cousiñas máis claras, que parece que non ten, infelizmente.
0: A xente de Arinteiro moito medo teñen hoxe, para protexer a vida queren a mina lonxe.

0: Lo guardé sin duda causa, no ya tenemos que marchar. Pero ahora más que nunca, no está loita, hay que ganar.
1: ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay!
2: Pois ao voltar de emigración, basicamente, viña con algúns billetes, os billetes foronse acabando, e dixen, pois teño que meter isto en algo. E, claro, isto non só nace da miña responsabilidade, senón da responsabilidade dos meus ancestros. Eu tiña un bosque que está todo cheo de árbores autóctonos, entón o proxecto Melífera pois comezou un pouco para reavivar ese proxecto, non? Pero vai máis alá diso, ao final é pois, fomentar ese bosque natural, tentar que a xente non entre, que entre o mínimo posible, e que os animais estén gañando un espazo que cada vez era máis humanizado, porque aí entraba quen quería e quen lle daba gana. E sabe, ellos axúdanme a tornar da xente. E, basicamente, pois eu pois, coido abellas, teñen un subproducto que é a mel, e ao final, pois eso é o que gano con eso, pois reinvirto en elas, non? Por lo menos por agora. E intento que o mundo siga como está, non? Porque a polinización é algo bastante importante en este mundo no que todo se está indo a merda. E, bueno, simplemente mandado unha advertencia de que se nos está acabando o chollo, e que cada vez hai menos polinizadores, e que, como non demos un golpe de timón, pois a cosa vai estar máis difícil. A pelutina xa chegou fai anos, menos aquí que nas zonas de Melide, de Arzúa ou máis de costa, pero sí, a verdade é que somos unha gandeiría, porque para a Xunta somos gandeiría, que ten un 40% de mortalidade anual. Imaginadevos o que supón iso para nós, para manterlas vivas.
3: Pero dis que hai menos que noutras comarcas, non noutras zoas, dis que hai menos rato de melutina.
2: Hai menos melutina que noutras zonas, non me podo imaginar como estarán noutros sitios.
3: Claro, digo que a mellor tamén ten algo que ver, non, a preservación que temos da biodiversidade aquí, porque todas estas estamos falando de todo de producción en ecolóxico, non, que realmente pois sí que se nota, non? De feito hai estudos, estuvo aquí unha moza tamén que zoóloga que fixo un estudo comparativo entre ganancias diferentes de en ecolóxico convencional e bueno, a riqueza de árbores, de bueno, de aves, de insectos, todo eso, y bueno, claro, ahí estamos además en sintonía toda esa fauna, ¿no? Y creo que también a mí eso que puede influir, que no deixemos introducir
2: o que di Carmela é clave, porque eu teño colmenares en outras zonas eucaliptizadas, onde só o monocultivo de eucalipto pobla todo. Claro, a mortalidade pois habitualmente os dos primeiros anos foi do 100% das colmenas. Gracias á vida que eu creo aquí, podo repoblar outras zonas con abellas.

Altri como o resto de proxectos baseados na explotación do territorio, na extracción de recursos de forma masiva, salvaxe, ainda fai pouco que lin que nos dous últimos anos extraéronse máis recursos da terra que nos últimos 200 anteriores, e iso quere decir que na historia da humanidade. Quere decir con isto que todos esto extracción masiva de recursos, chámese cuarzo, chámese litio, chámese cobalto, cobre, ferro, toda extracción de recursos ten unha finalidade e un obxectivo que vai máis alá de simplemente a pura acumulación capitalista e do puro ansia do beneficio. E o certo é que agora mesmo, guste ou non guste, estamos metidas de cheo nunha revolución industrial. Unha revolución industrial que veigo a cambiar o panorama e da realidade mundial. Unha revolución industrial que alterou tamén de forma cambio de paradigma completo de a forma de facer a guerra. Unha guerra que se domina a partir de agora a través dos drones e a través da inteligencia artificial. Como narices vas a manter 1 millón, 2 millóns, 3 millóns de drones no aire operados todos con inteligencia artificial? Esa é a base do dominio mundial. Esa é a base do futuro que nos agarda agora mesmo o conxunto da humanidade se non o paramos. E para poder manter esa inteligencia artificial, para poder manter esos centros de datos que consumen pues un só deles como todo Aragón xunto, para poder manter ese nivel crecente de enerxía desbordante para fabricación de todo tipo, por exemplo, das baterías de litio, os que necesita unha acumulación de auga, unha acumulación de enerxía para producción exagerada, para todo eso é que se diseñaron as terras de sacrificio. Terras de sacrificio, pues como nos tocou a nós, a Galiza, lle tocou ser unha delas, pero non só a Galiza, tamén lle tocou en moitas outras partes do mundo. Podemos falar pues das minas do Congo, das minas de Chile, das de Bolivia, das de Indonesia. A xente enterrada en cal, cos ollos sangrando, aplastados baixo os túneles de cobalto das minas de Kasai, na República Democrática do Congo. Non queremos isto. Non queremos nada disto. A única intención, o obxectivo final da acumulación de recursos é a realización da guerra internacional, da guerra capitalista e da guerra imperialista. Estámolo vendo. Vímolo en Palestina, vímolo en Ucrania, estámolo vendo en Sudán, e por que non, vamos a decirlo, acabamos de velo hoxe, en Venezuela. Pero, inda que o panorama parece aterrador, e ande que este panorama parece imparable, escoitamos no programa como vamos a poder loitar contra Altri, ese enorme monstruo que move 200 millóns de euros e que ten a todo o capital galaico farsante da súa man, pois sí que se pode parar. Sí que se pode parar. E non só que se poda parar, é que temos a oportunidade, é agora, a oportunidade de poder parar con todo isto.

Os povos do rural son herdeiros da sabiduría da terra. As súas formas de vida vense ameazadas polo sistema capitalista, patriarcal, especista e colonialista que destrúe a vida en todas as súas manifestacións e formas, como a lingua, cultura, prácticas médicas e demais coñecementos ancestrais. A diferencia do concepto capitalista de benestar, basado na acumulación de bens, o concepto mapuche, bon vivir, representa o umbral máis alto para a saúde física, mental e espiritual que as persoas dunha comunidade podan alcanzar. O que significa estar en armonía con todo o que está ao noso redor, sexa visible ou invisible. Isto implica sandar os vínculos coa terra e voltar aos ritmos naturais. Non estamos defendendo a natureza, somos a natureza defendéndose a sí mesma.

Os poderosos quérennos como un pobo dócil e sumiso, mas a nosa historia esnaquiza esta lousa que sempre nos quixeron poñer o lombo. O pobo galego defendeu o territorio que habita dende tempos inmemoriais. Temos dúcias de exemplos. Centrándonos xa na década dos 70 dos séculos pasados, temos un lindo exemplo de como logramos parar unha central nuclear en Xove, as xentes da Mariña Lucense e de todo o país logrando parar este monstro dunha central nuclear na Mariña. Temos tamén o exemplo das xentes de Bergantiños logrando parar a desfeita que querían facer na lagoa de Valdaio. Hoxendía podemos disfrutar desta lagoa e este entorno único de Razo Valdaio gracias ás resistencias que houve o século pasado polas nosas xentes. Temos outros exemplos que hoxe queremos nombrar neste humilde programa. Contamos polo menos 8 celulosas que no noso país paramos na década dos 70. 8 celulosas. Estamos falando de que o noso pobo deixou ben claro a estas industrias que non as queríamos, como se non queren na Ulloa, a Altri. Temos no ano 74 en Fazouro, en Foz, tamén no mesmo ano en Rois, 75 en Barbantes, Toén, en Pantín, en Ferrolterra, 76 temos exemplos en Brión, en Ponteareas, nas Neves, creo que houve outra tamén en Valdeorras, no Barco, a que a mí me pon os pelos de punta. 28 de febreiro do 76, a xente de Bergantiños, miles de persoas nunha man histórica, logrou parar a celulosa que querían poñer en Cospindo, no Couto, aí no concello de Ponteceso, na ría de Corme. Son dúcias de exemplos da dignidade do noso pobo e de que non somos un pobo sumiso e dócil, como nos queren vender. Pois tristemente temos a outra cara da moneda, que é industrias que sí lograron instalarse no territorio e destruílo, como por exemplo queremos centrarnos aquí en Alcoa, a multinacional do aluminio que leva máis de 40 anos destrozando a Mariña de Lugo. Esta é pa min e pa moita xente a industria máis nociva que hai no país. Contamina agua, terra e aire. É responsable directa de que moita xente morra antes de tempo por enfermedades relacionadas con esta industria, co flúor e con outros metais. É o exemplo de como unha industria pode aniquilar cultural e socialmente unha comarca, e é un exemplo negativo de que se deixamos instalarse a celulosa ou cualquier outra industria nociva no territorio, das consecuencias sociais, sanitarias e culturais que vamos a sufrir. Alcoa, período de morte a comarca da Mariña, e Alcoa é unha industria que agora mesmo todos os axentes sociais, sindicais e políticos están a favor dela, sabendo que matan, sabendo que hai estudios desde fai décadas que demostran os índices de flúor que hai na Mariña, hai estudios que demostran todo, máis por un puñado de empregos véndense todos o capital. E queremos remarcar o de Alcoa como exemplo do que pode pasar na Galiza se Altri acaba sendo instalada. Mas para ir rematando xa este humilde programa, queremos dar un mensaxe de optimismo e sobre todo dar as grazas. As grazas a lindas xentes de Ulloa que nos abriu as súas casas e as súas vidas. Mónica, Divina, Isi, Río, Iago, Carmela, Lois e todas as lindas xentes que levan anos marcándonos esta loita veciñal contra a celulosa de Altri. Sodes un exemplo do país de resistencia, de formas de vidas, de que hai vida, hai esperanza, por moito que as capitalistas non as queran vender e por moito que as capitalistas non as queran quitar. Saúde para toda esta xente e barraremos sempre ben alto, Altri non, e vida sí.

0: e a unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembra de mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos con noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal. Participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy ben, pois para empezar, decir que Arroas Ferrolterra é un proxecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequenos círculos de xente pues, que está aberta a él, especialmente sensible a él. Digamos que non é un proxecto estritamente comercial, porque aposta máis polo atrevemento, por ser creativo e por ser singular, non? Por ser xenuíno. Entón, de primeiro decir, por exemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán, fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, e, bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto, non? Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. É música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse 4 cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tes que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron, que vas facer? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional, quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, ¿no? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. Non? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio, de momento temos subidos
seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que mire na que siga, que teclee arroas ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar arroas ferrolterra e aí están, onde estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as gravacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao gravado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a comisión de investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, a Dega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades! ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:18 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:36.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:57.
1: No cruceiro de Canido.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella, ou espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecologismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Ovellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglis.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
3: Mundofonías.

Mais o que ben quixo un día, se a querer ten afición, sempre lle queda unha mágoa dentro do seu corazón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, as 8 do serán. Vendres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 5 e 7 minutos.
20: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Aquí, a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño, dende Radio Filispín 102.3. Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da terra de Trasancos. Moi boa tarde, Brian.
1: Boa tarde.
0: Como andamos?
1: Ben.
0: Ben. Pois Brian é un asistente ás escolas Muíño con ánimos de achegarse á lingua e cultura galega. Brian é un galego peruano, galego arxentino. Como eres, Brian?
1: A dúas corazones, Arxentina e Perú.
0: Arxentina e Perú.
1: Sí.
0: Ah, sí, sí. Ah, bueno, parece ser que me din aquí, dime Pepa, que non estaba en contado. Decía que Brian é un asistente ás escolas do Muíño, un galego peruano arxentino.
1: Sí.
0: Como vai a vida?
1: Ben.
0: E que tal ese achegamento ás clases, á cultura galega a través das clases das escolas do Muíño? Con pasión, con...
1: Con pasión.
0: Sí.
1: Sí, un pouco. Ben. De nervios en este momento.
0: Sí.
1: En el calle voy a leer un poema de Celso Emilio Ferreiro.
0: Ah, pues veña, adiante, cando ti queiras. ¿Cómo se titula?
1: Irmão.
0: Irmãos, muy bien, de Celso Emilio Ferreiro.
1: Camiñan o meu rente moitos homes. Non os señezo, son mestano. Pero ti, que te alcontras a la lonxe, máis alá dos desertos e dos lagos, máis alá das sábanas e das illas, como a un irmão chefal. Se é a túa a miña noite, se lloran os meus ollos o teu pranto, se os nosos soños son iguales, como a un irmão chefal. Anque as nosas palabras sexan distintas, e ti negro e eu branco, e tendo semellantes as feridas como a un irmão chefalo. Por enriba de todas as fronteiras, por enriba de muros e valados, se os nosos berros son iguales como a un irmão chefalo. Como un temo la patria, como un aloite ambos, a miña mu xedou como a un irmão chefalo. Se sintes en proveza, se sofres injusticia, si cheo de rabella, encirras a cobiza de tu peito o can, para ti chea de forza. Vai, miña mau, irmán.
0: Pues moitísimas gracias, Brian, moitísimas gracias. Brian, este peruano, argentino, galego, que asiste ás aulas da Escola do Miño. Moitísimas gracias, Brian. Vamos a escoitar
2: Camiño
0: a versión de
2: Fuxamos Deitos,
0: a ver se é do teu gosto.
2: Non os coñezo. Son mestranos.

0: Braia, gostaches da interpretación que fai isto do poema de Celso Emilio Ferreiro O grupo Fuxan os Ventos? Gostouche?
1: Moi bonita.
0: Moi bonita. Maite Casanova, gostouche?
2: Encantoume. E Brian, tamén quedamos abraiados polo seu interés que ten en aprender a nosa lingua.
0: Verdad? Sí, están aquí un grupo de xente moi entusiasta, entre eles Brian. Tere, gustouche a... Gostaches da interpretación de... Bueno, da de Brian, evidente, que recitou moi ben.
3: Sí, me gustou moito.
0: Moito.
3: Sí.
0: Alégrome. Boa tarde, amigo Rafa.
4: Boa tarde, amigo
0: Como
4: César.
0: Estamos? Como estamos?
4: Ben, estamos ben.
0: Ben, outro mundo é posible.
4: O gallá que sexamos capaces.
0: Verdad?
4: O gallá. Bueno, Teresa Vero e Maite Casanova, máis Luís, que os acompañou, son voluntarios do patronato. E imos falar
0: do patronato
4: de Concepción Arenal. Gracias, César. E imos falar de migración nun país como Galicia, que sempre foi país de migrantes, non? E agora somos país de receptores. Falar de migración é falar de dereitos humanos, de antirracismo, non? De igualdade, de xustiza social, dunha realidade que hai que defender cada vez máis por todos os ataques que estamos tendo, non? E non é unha mensaxe pesimista, sino activa, non? Así que, boas tardes, Maite, boas tardes, Teresa.
2: Boas tardes e gracias por invitarnos a este espacio para
4: gracias
2: dar,
4: a vos
2: para darlle voz ao patronato.
4: Correcto, e ao patronato, as persoas migrantes. O costume nesta sección, neste espazo, é darlle voz, é dicir, que vos autopresentedes. Entón, se che parece, Maite, empezamos por Teresa.
2: Perfecto.
5: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa. Soy una usuaria del patronato. Tengo 21 años y soy de Guinea Ecuatorial.
2: Teresa, tengo una meniña de que... Ah, perdón. Es que encima me presentar. Soy Maite Casanova, presidenta do patronato Concepción Arenal, pero como Rafa son voluntaria.
4: Que escueto. No, miren. Obviou todo o seu presente e pasado. Vale, seguimos. Que ha sido unha maneira dun xeito resumido, non? Que é o patronato Concepción Arenal?
2: O patronato Concepción Arenal, para a xente que non o saiba, poca xente, supoño que en Ferrol alrededores non o sepa, pero é unha fundación, institución ONG, sin ánimo de lucro, que se adica a acompañar, a proteger, a orientar pues, a mulleres en situación de vulnerabilidade e de violencia de xénero. Temos tamén mulleres de trata, ahora mismo non, pero a veces, por desgracia, sí. Mulleres con menores a cargo, porque se son maiores de edad xa non poden estar na nosa casa de acollida. E aparte, pues, funcionamos tamén, que nos acabamos de cambiar da Rúa da Iglesia para a Rúa Galeano número 21. As oficinas están ali, bueno, hai unha serie de persoas que agora estamos en pleno proceso de regularización extraordinaria estranxería a co gallo a recente entrada en vigor deste decreto que posibilita que as persoas migrantes, homes e mulleres, pois podan regularizar a súa situación en España e podan ser cidadás de iguales dereitos que o resto dos españoles e galegos, que poidan traballar con contrato para poder cotizar, permiso de residencia e traballo, as dúas cousas, porque así tamén teñen de dereito pois a cotizar. Os empresarios tamén, aunque moitos a lo mellor non o entenden todavía, esperemos que o entendan pronto, porque non podes ter as persoas, sabes, traballando moitas veces moitas horas por poucos cartos. Esa xente ten que ser un español máis, por eso ven para aquí con todos os dereitos e obrigacións.
4: O patronato ten, como acabas de decir, como dúas patas, non? Dúas polas. Un que sería casa de acollida, non?
2: Sí.
4: Que na actualidade hai cantas persoas?
2: Creo que son 12, unha delas ten, me parece que 3 ou 4...
5: Son 3 menores. Fillos.
2: tres sí, menores a cargo.
4: Sí, 12 mulleres, tres menores. E a outra pola, a outra pata, batendo sería todo o traballo con personas migrantes e as súas familias, non?
2: Sí.
4: Sí. Aproximadamente, con cantas personas estades a traballar?
2: O padroado na actualidade conta con máis de 4.000 usuarios e usuarias. Máis da mitade van entrar neste proceso de regularización de estranxería.
4: Vale. Teresa. Vas poder regularizarte?
3: Sí.
4: Son unha palabra moi mala, regularizar, non? Porque parece que está irregular, pero é como se chama así o proceso, non? Que pode significar na túa vida poder regularizarte aquí en Galicia?
3: Para mí sería... para poder regularizarme sería... ¿cómo lo puedo explicar? Muy bien, porque así puedo conseguir un trabajo con un contrato para crear un futuro con mi hija, como tengo una hija de 8 meses, se puede decir así. Uh-huh. Sí, y eso me ayudaría muchísimo a mí y a mi hija para poder en un futuro tener los mismos derechos que los españoles. Sí.
4: Genial. Maite, ¿costa algo? As persoas que xa chegan ao patronato, costalles algo os servizos do patronato?
2: Moitas grazas por facerme esta pregunta, Rafa, porque están surxindo bulos e rumores, non se sabe moi ben por qué ni de quenes están disparando, pero no padroado Concepción Arenal non se cobra por ningún proceso nin se aceptan donativos. O sea, que a ninguén se lle ocurra, porque de entrada xa é non, somos un anonegué sin ánimo de lucro. Entonces, os nosos servicios son gratuitos todos. Temos traballadores sociais que son Ruth, Estela, Íñigo. Bueno, ahora mismo está prestando no Concello de Ferrol, pues está, pues, non sei se por unha baixa, non quero meter a pata, pero tamén é do Patronato Concepción Arenal. Temos a Paz, temos a directora, que é Beatriz Dorrio, Juan Carlos, Rafa, por suposto, que se deixa con uñas e dentes, pelea todos os días, que está en orientación laboral e formación. E eu, que sou técnica de igualdade, que son voluntaria tamén, e acompaño pues, rapazas a facer os procesos, os trámites, documentación, ao INS, aos ambulatorio, e tamén se hai algún caso que temos tido de violencia de xénero, pues, tamén acompañamos a estas mulleres ao xulgado.
4: Teresa, vamos imaginarnos que dentro de pouco tempo, un mes ou vale, dous meses, xa estás con permiso de residencia, con permiso de traballo. De que te gustaría traballar?
3: A mí me gustaría trabajar como...
4: Podes decir en portugués, si queres.
3: Bueno, como yo hablo muchos idiomas, a mí lo que me gustaría trabajar es de intérprete, ¿sí? De traductora, sí. Me gustaría muchísimo.
4: Cuando Teresa di, hablo muchos idiomas, o que a nos gustaría era que nos dijeras qué idiomas falas.
3: Vale, yo hablo el castellano, el inglés, el alemán, el francés y el portugués.
4: Cando entrábamos dicen, podes falar en portugués se queres, que che imos entender, nos encantadísimos de que falas en portugués. Quen nos está escoitando, si ten necesidades dunha intérprete destes idiomas, estamos seguros que cando teña o seu permiso de traballo, o gallá que non teñas problema para... Seguro que non vas ter problemas para encontrar traballo. Estamos seguros, o que ya que sexe un mismo. E alguna ilusión máis? Ademais de traballar, quererías continuar no patronato vivindo ou preferirías?
3: Por un tempo, sí, me gustaría estar allá, pero luego me gustaría conseguir un piso para mí e mi hija para poder formalizarnos. Sí.
4: Que ben, seguro, o que ya que sí. O que ya que dentro dun ano, cando... Cando che digamos, che pidamos, podes volver, Teresa, ¿no?
3: Sí.
4: Que nos diga xa todo isto. O que ya se cumplan esas ilusións polas que estás traballando, ¿no?
3: Claro que sí.
4: Maite, queramos ou non queiramos, compre aprender cousas, non? para o mes de maio, dentro do patronato tedes o foro de estranxería. Podes dicirnos datas, en que consiste, etc.
2: Sí, temos o 21 e 22 de maio, temos na sede da Fundación Abanca, no cantón, pois temos o segundo foro de estranxería este ano, pois, máis importante, non que o anterior, pero si cabe que máis relevancia por ese proceso de regularización. Entonces se fai unha invitación, pois xa estamos pechando o programa, temos xa varios ponentes de letrados de estranxería, pero tamén se fai unha invitación desde o Patronato Concepción Arenal a todos os empresarios, medios de comunicación, os empresarios que falaba antes, que lles interesa escoitar todo o que van a decir as persoas expertas en estranxería para ver o bon, as ventaxas que vai supoñer pois, que esta xente poida regularizarse, porque van tamén a incrementar tamén a economía do país que falta fai. Entonces todos vamos a estar nunha mesma burbulla, pero traballando todos por un ben común e por unha sociedade máis xusta e igualitaria. Decía, entidades sociais, culturais, deportivas, medios de comunicación, empresarios, políticos de todos os niveis. Isto non é ideoloxía política, é un traballo social que interesa a todos nos interesa.
4: En datas?
2: 21 e 22 de maio, en horario de mañán e tarde, de 10 da mañán a 2 da tarde, e pola tarde de 4 da tarde a 8. E entre ponencia e ponencia, para que non se faga tan monótono, digamos, entre comillas, vamos a intercalar con unha cousa que ti sabes, Rafa, xa que se chama Olladas Migrantes. Sí. Que xente de diferentes países, pois vamos ter un proyector detrás, unha pantalla grande, para que se vexe a culturas, tradicións do seu país, que con protagonistas como ahora Teresa, en primeira persona, que conten a súa experiencia e porque lles interesa este proceso de regularización.
4: Na Fundación Abanca, verdad?
2: Fundación Abanca.
4: Fundación Abanca, de acordo. Ha sido un xeito moi resumido, Teresa. Naciches en Guinea?
5: Sí.
4: Saíches de Guinea con cantos anos, cara donde, hacia donde?
5: De Guinea Ecuatorial salí con 14 años e estuve en España durante mínimo 6 meses e de España me fui para Alemania e de Alemania, 2025, me vine para España. Sí.
4: Si lembramos a idade de Teresa de antes, veremos o periplo. Creo que a calquera fillo ou filla nosa nos resultaría moi difícil que con 21 anos leve 7 anos danzando polo mundo. Que lle dirías a toda esta xente que fala mal das persoas migrantes, no? que din que nos vides roubar o diñeiro, que nos vides quitar o traballo, non? Que lles dirías? Con cariño, que seguro que vai ser con cariño.
5: Puedes repetir, por favor, sí, la pregunta.
4: Que les dirías a las personas que dicen que las personas emigrantes venís a robar?
5: Pues yo les diría que con mucho, mucho respeto venimos acá para trabajar, para poder formalizarnos, para poder crear un futuro mayor. Y venimos aquí porque en nuestros países no es un país que digamos lo mejor. Por eso es que venimos aquí a España, o mejor dicho, a Europa, para poder crear una vida normal para mí, o sea, para nosotros o para nuestras familias. Por eso, o sea, nosotros no venimos acá ni para robar, ni para insultar, venimos para poder trabajar y crear un futuro para nuestra familia.
4: Yo creo que merece un aplauso, ¿eh? Genial. Mellor non se pode decir. Rematamos, que nos queda un minuto. Ti és voluntario do patronato?
2: Son voluntario.
4: Que significa para ti ser voluntaria?
2: Pois é que eu, dende que teño uso de razón, eu creo que me pasa un pouco bastante como a ti, Rafa. Amo o ámbito social. De feito, me acabo de xubilar de Navantia, me fixen técnica de igualdade, e ora estou acabando integración social, non porque o precise, bueno, pero me facilita o día a día. Creo que sempre está ben formarse, e traballando no ámbito social tens que aprender sempre, cada día máis e mellor.
4: Estive xe desagusto?
2: Encantada.
4: Xa pasaron 15 minutos. dentro dun ano, se vos parece, volvemos vernos.
2: Perfecto, cando queriades.
4: Listo, obrigada, sí. Maite. Obrigada, Teresa.
2: Gracias a vos.
4: Moi boa tarde.
1: Boa tarde, Maite. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Brian. Boa tarde, Luis. Boa tarde a todos. Aquí está unha tarde no Muiño para dar voz a quen non a ten habitualmente. Vide por aquí.
2: Gracias, así o faremos.
1: Vide por aquí. Moitísimas gracias.

0: o Mario Mario de Pablo Quintana, que forma parte do magnífico disco O Cego Errante Andante, O Cego Andante. Bueno, sempre, sempre agradecidos con Pablo Quintana. Querido Pablo, botámoste moito en falta. Oxalá volvas. Volve, por favor. Volve con un disco tan lindísimo como este, que tanto xogo dou ás nosas escolas e tanto, tanto e tanto disfrutaron del os nosos nenos.
1: Revolva o tempo xurando Mayo, Mayo da Cruz da Mariña. Ai, vengo Mayo por...
0: Boa tarde, Celia.
2: Boa tarde, César.
0: Pasaron os Mayos en Canido. Non pasaron os Mayos no Canido. Certamente non pasaron os Mayos en Canido, porque ten unha continuidade durante toda esta semana e vai rematar co 14º Certame Literario Escolar Inventa unha Flor. Que é isto de... Casi me atrevo a formularlo de outra maneira, se ti me deixas. E Inventa unha Flor un patrimonio, e despois, se queres, me explicas por qué. É un patrimonio, non é un patrimonio, penso que si o é, pero a voz da tua a tua voz é máis experimentada, ti tes un análisis sociolóxico sobre isto seguramente.
2: Bueno, a ver, eu creo que o certame de Inventa unha Flor non só podemos decir que é un certame de creación literaria, pero tamén reivindica a nosa lingua, as tradicións. En este caso, además, o certame está moi vinculado coa tradición da festa dos Maios, non? Tal como os Maios, este certame tamén celebra a primavera, pero con creatividade, música e traballo comunitario, porque ademais este certame ten a virtude que implica a asociación veciñal, a sociedade recreativa deportiva de Canido, a comunidade de Cativado Barrio ou da Contorna, e os nenos e nenas ademais son os grandes protagonistas. Digamos que o certame funciona como un certo intercambio intergeneracional no que os nenos e nenas recollen tanto a tradición oral e escrita non só sobre os Maios, senón tamén sobre o barrio de Canido, e tamén será un certo orgullo de pertenza, non?
0: Sí, o sea que organiza Muño do Vento, colabora como sempre a sí. Asociación Veciñal e tamén a Sociedade Recreativa e Deportiva Canido. Ben, este ano cúmprese 14 anos, me parece, de certame literario sí. Escolar, así se chama, Inventa unha Flor. Onde se vai celebrar?
2: A ver, o certame vai se celebrar no pabillón do IES Canido. Este ano, ademais, participan o Colexio Juan de Lángara, o Colexio San Rosendo, o Cruceiro de Canido, o IES Ferrol. E, ademais, bueno, tamén teremos as actuacións musicais das Pandereitas de Muño do Vento, Concerto Tempiño e Tempo Novo. E nada, será as 11:30 no pabillón do IES Canido e convidamos a veciñanza a compartir connosco esta celebración, que ademais da exposición dos traballos da rapazada, pois eso, contará con esas actuacións musicais que falábamos.
0: O sea que, por un lado, poesía, recitado dos nenos deses colexios, e logo intercalado con música que proporcionan os propios colexios ou as pandereteiras, ou tamén, como
2: dices... Hai actuacións de dous colexios e despois outras actuacións das pandereteiras, Concerto Tempiño, decir, unha colaboración.
0: Tempo Novo. Penso que ven Tempo Novo, non é así?
2: Sí.
0: Ben, este valor patrimonial na formulación, na programación de Muño do Vento, pénsase que terá continuidade.
2: Sí, a ver, eu creo que, bueno, dentro dos objetivos de Muño do Vento, está que naceu con esa vocación de transmisión cultural, de mantemento respecto de tradicións, por iso é tan importante este certame. Tamén é importante que sigan este tipo de certames, porque dicías antes, dicíamos no título desta sección, do patrimonio a cuidar, non? Creo que certames como Inventa unha Flor, que dicíamos que era unha ferramenta de intercambio xeracional, pero tamén é un tecido vivo de transmisión da identidade propia, do cuidado da nosa lingua, un elemento de creación literaria e de valorizar o propio, porque tamén fomenta esa identidade, a cohesión social, unha revitalización colectiva, non? Especialmente ten importancia, ademais, esta recuperación da identidade, porque agora vivimos nunha época de transculturación, non? O que sufrimos colonialismo cultural moi ben sellado co poder imperialista norteamericano, e no que vemos como elementos culturais propios desaparecen a favor de outros que non teñen nada que ver connosco, ou coa nosa propia identidade, a través das series, películas ou plataformas de streaming, a xente máis nova ou a rapazada adopta como propias normas e costumes foráneas, non? E por iso, digamos que este tipo de certames axudan a que a rapazada teña estima e achegamento ás propias costumes.
0: Ben, entón, para recalcar un pouquiño, isto era 14º certame literario escolar Inventa unha flor, coa participación, a ver se digo correctamente, do CEI Juan de Lángara,
2: sí,
0: do Colexio San Rosendo,
2: sí,
0: co Cruceiro de Canido, IES Canido, IES Ferrol Vello,
2: sí,
0: logo a actuación das pandereteiras do Muiño, Concerto Tempiño e Tempo Novo. Día e hora.
2: E o día será o vindeiro sábado, 9 de maio, ás 11:30 no pabillón do IES Canido, e bueno, eso, o que xa comentamos antes, que convidamos a toda a veciñada que se cheguen e compartan connosco esa xornada.
0: Gracias, Celia. Non te vayas porque teño que facer unha pregunta, porque temos aquí a deportistas.
2: Vale.
0: Teño que facer unha pregunta desde o punto de vista sociolóxico. Boa tarde, deportistas. Quenes son os deportistas? Os deportistas son, a ver se o digo ben, Andrés Prieto.
3: No, eu non son deportista. Eu son directivo e adestrador, así, pouco collido. Hai dous deportistas de categoría que son...
0: Sí, achégate un pouquiño o micro, quizá cambio, a ver se é un micro que non funciona, que me diga aquí. Sí, achégate un pouquiño.
3: Hola.
0: Sí, decíamos que...
3: Prieto, que son directivo.
0: Directivo.
3: Son adestrador dos pequenos, dos prebenjamines.
0: Sí.
3: Son delegado de protección de menores da entidade.
0: Sí.
3: Que sabedes que é obligatorio ahora que as entidades teñan un delegado registrado na Xunta. Pero os deportistas son eles, son Dani e...
0: Diego Maceora e Dani Solloso, que son ademais da élite dos modestos, non?
3: Sí,
0: vou quitar o de élite porque vamos a falar de valores. Antes vamos a lembrarnos a un grupo de mulleres que este próximo mércores, creo que a 6 da tarde, van ser amonaxeadas en un grupo de mulleres fantásticas, que lle imos facer no barrio, todo o barrio, un homenaxe máis que merecido, desexándolle para todas elas moita saúde, moita felicidade. E bueno, non podemos nomealas a todos porque son moitas. Moitas mulleres que levan esa denominación de mulleres bravas. Si en particular, polo seu estado, que está un poquinho doente, un poquinho pasando un mal momento, Maru Seoane. Querida Maru, un besiño desde aquí, desde unha tarde no Muiño, onde ti estuveche moitísimas veces, onde estuvemos coas túas palabras sempre de xustiza, solidarias e valientes. Maru, un besiño. E bueno, para todas vos compañeiras, para todas vos mulleres bravas, estaremos o mércores con todos. Imos escoitar unha grabación que fixamos hai anos, en que estaban no Ambigú, onde habitualmente se reunían, e fixamos esta grabación. Joaquín Enríquez puxou o acordeón e elas puxaron as voces.

0: Bueno, pues homenaxe máis que merecido, desexándolos saúde e felicidade. Forte aperta para vos, compañeiras. Tedelo máis que merecido, bravas compañeiras. En especial, nomeadamente, a Maru Seoane. Ben, imos falar de valores humanos no deporte ás escolas do Canido. Temos casi media hora para falar de devagariño de todo isto. Como estades, Dani, Diego, Andrés?
1: Ben, sí, ben, para ser lunes está ben.
2: Sí, primero de todo, dar moitas grazas por contar con nós aquí e, sobre todo, pues felicitar os maios.
0: Claro que sí.
2: A nivel póstumo casi, pero bueno.
0: No, ainda continúa, ainda hai actividades claro. Hasta este fin de semana. Sí, que te pareceron as festas, Dani?
2: Pues moi ben.
0: Populares, abertas, populares, participativas.
2: Sí, para todo o mundo, para todas as idades. Bueno, é moi divertidas, como todos os anos.
0: É moi divertidas.
2: Sí.
0: Todo o mundo pode participar delas como lle dou a gana.
2: Sí. Eu penso que sí. Realmente non sei, en todas as etapas do día non estiven en todos os lados.
0: Sí. Non, era imposible. Defeito, claro, era imposible.
2: Moita cousa. Estiven, de feito, traballando en algún momento, entón tiven que ausentarme da festividade. Pero bueno, sí, penso que foi moi inclusiva, como sempre, ou incluso máis este ano.
0: Diego, gostaches das festas dos maios?
3: Sí, a verdad, ademais, bueno, personalmente era a primeira vez que disfrutaba dos maios tan desde dentro e desta maneira. Anos anteriores, son os maios para alguén, bueno, vou dicir de fora de Canido, son desteiro, que tampouco é que sexa outro lado do río, pero antes os maios, bueno, pois hai algo de festa en Canido, hai que ir. Pero este ano me tocou vivir un poquinho máis desde dentro, como parte do club, participando, bueno, en outras actividades así, non tan orientadas a nocturnidades, sino, bueno, a das distintas actividades que se facían no barrio, na foliada organizada ao Benres, de participar un poquinho máis que non foran así todos os anos. E a verdad, bueno, sorprendeu-me para ben. Non me sorprendeu, sei que era así, pero justo me poder vivirlo desta maneira.
0: Que ben defines, penso, con eso que dís. Vivir as festas desde dentro. As festas son para todos e todos participamos delas desde dentro. Non sei se Andrés Prieto
1: participou. Sí, estuvo moi ben, a verdad.
0: Sí.
1: Estuvo moi ben. Fixemos a parte que nos tocou no club de dos torneos do sábado cos cativos e despois cada un o que puido participar nos eventos, o que se facía. A miña data favorita é o toldo.
0: Sí.
1: É o que máis me gusta.
0: Sí. Polo seu concepto solidario.
1: Non sei, porque me trae recordos de sempre, da familia, de todo. Estuvo moi ben, actuaron as pandereteiras.
0: Sí.
1: Maravillosas. Que as últimas cancións aportaron aí tamén os do Chigre, co as guitarras, foi maravilloso. O parte do toldo, como a mí sempre me encanta. E todo estuvo moi ben, sí.
0: Ben, imos entón ao que nos trae hoxe aquí, aparte destes comentarios, estes a propósitos moi atinados que dis facendo. Celia, o deporte, claro, é que resulta que un se pon diante de televisión, vos que sodes deportistas, seguramente o veríades como vexo eu, hai unha xornada, de repente sale un porteiro loco e, bueno, destruye ali con un puñetazo a outro xogador. Hai 15, 20 días no estadio do Español de Barcelona, en Cornellá, me parece que é, se non me equivoco, gritos racistas, antimusulmáns e non sei que máis. Logo resulta que unha veces vai convidado a ver partidos de xuveniles, de infantiles, e bueno, pero que é o que está pasando aquí? Seguramente un resumirá facilmente dicindo, ben, non hai que facer, a sociedade é violenta, o deporte ten que ser violento. Celia, ti te has feito o teu análise sociolóxico de todo isto?
4: Bueno, análise.
0: Análise, ben.
4: A opinión, non.
0: A tua opinión.
4: Bueno, a ver, o deporte en sí mesmo é certo que comprende os valores moi positivos, pero o que dicías ti, que hai moitos estadios, especialmente no fútbol, que estáse a dar cobertura a comportamentos e incluso ideoloxías que non só son contrarias aos valores que patrocina o deporte, senón tamén aos valores democráticos e de convivencia, non? E ademais, isto moitas veces ven apoiado polo xornalismo deportivo que normaliza certas actitudes e comportamentos Por exemplo, eu falaría do caso Torbe, non? Que en plena Eurocopa, na que De Gea e Muniaín apareceron implicados nun caso de explotación sexual e de menores e redes de trata de brancas, e o tratamento dos medios foi atacar as testemunhas e vítimas e minimizar o feito, non? Con respecto ao que decías ti dos cánticos, pois tamén é importante o papel das directivas de clubes que favorecen a grupos ultras, especialmente de extrema dereita, aos que apoian logística e económicamente, incluso nos seus desplazamentos. De feito, bueno, estes grupos, certos clubs, converteron o fútbol nunha plataforma para expresar estas ideoloxías de extrema dereita, neonazis ou fascistas. Vemos o caso de Italia, co Lazio, o Verona, ou algúns do Inter, que teñen ultras que exhiben símbolos fascistas, saudos romanos, glorifican a Mussolini, por suposto fan cánticos racistas e xenófobos, e tamén en España, pues, os ultrasur ou certos ultras do Atlético que tiveron como vinculacións con simboloxía franquista ou neonazi, ou tamén en Europa do Leste, Polonia, Hungría, que empregan esa ideoloxía ultranacionalista tinguida con antisemitismo e racismo, non? É certo que nesto a convivencia dos clubs é necesaria, e tamén os clubs ás veces favorecen a eses grupos porque crean ambiente, fan presión, e moitas veces esas directivas miran para outro lado porque expulsan os custa cartos e apoio popular. Hai sancións puntuais cando hai eses cánticos, pero bueno, parece que a violencia, eses símbolos están moi arraigados na subcultura ultra, ¿no?
0: Andrés Prieto, como decía, é entrenador de Pervenxamís e director da Sociedade Recreativa, direi no ben, Recreativa Deportiva Canido. Que opinas desto que estamos falando?
1: Sí, pasan as dúas cousas. O exemplo que puxeche dun comportamento puntual dun xogador agresivo, bueno, eso é menos grave. Non é un exemplo que se deba dar, pero bueno, o juez do partido actúa, o comité de competición o sanciona, normalmente se asume. Fai nada tamén un xogador do Racing, trabolle no ombreiro a un rival. Non é para nada quitar de importancia, pero se sanciona os partidos que lle toca, ou a este porteiro do Zaragoza que lle meteu un puñetazo a un xogador do Huesca, pois, bueno, a verdad que non é tampouco moi recomendable, pero se estaba xogando, de feito, descenderon de categoría, gritos, malos gestos, e un estalla. Se sanciona ou se acepta e tal. Eso penso que non é ni moi habitual ni é moi preocupante. Aí se pode actuar en esos... Outro tema máis grave é o comportamento do público, e a veces sin tomar as accións, as medidas que se poden tomar. O de Cornellá, por exemplo, que se puxeron a cantar xente con simboloxía ultra musulmán, el que no vote, bueno, aparte de que o mellor xogador do equipo era musulmán, ou polo menos a estrella do equipo é musulmán, nós tamén temos musulmanes nas categorías de base nosa, pero seña o que seña non podes faltar o respeto a ninguén do que está no campo. Pero claro, uns meses antes o vicepresidente do goberno de Castilla e León estaba cantando na rúa España es cristiana, non musulmana. Entonces, coño, non nos podemos sorprender que despois el saludo fascista, pues claro, el saludo fascista en España non é ilegal, en Alemania sí, pero es que Elon Musk en el Capitolio hizo el saludo fascista hace unos meses. Entonces el campo de fútbol, al final llegarán cosas que más arriba non se cortan. Daquela, o campo de fútbol vai ser, con tanta xente ali, con tanta visibilidade, con xente que quere salir na prensa, que quere salir na tele, van salir cousas que a sociedade non está corrixindo. O primeira sanción da Liga de Fútbol Profesional a un comportamento no campo de fútbol foi porque a afición do Rayo Vallecano chamáballe nazi a Zozulia, un xogador do Albacete que era nazi. Ou polo menos salía en fotos co batallón Azov, con tatuaxes do batallón Azov, con simbología neonazi e con metralletas. El di que non era, que saleu na foto, pero bueno, ese foi a primeira sanción da Liga Profesional de Xadrez desde arriba. Se permite que a xente se meta por temas de raza ou por temas de religión ou por temas de nacionalidade ou tal, se vai permitindo que despois pasen cosas no campo, pois é máis ou menos previsible.
0: Dani, Andrés está dicindo unha cousa que é evidente, que a sociedade violenta, polo tanto, o deporte, as manifestacións da xente que vai ao fútbol non van ser distintas dentro do campo que fora do campo. Non sei que opinas.
2: Sí, adoita dicirse moito que o fútbol ao final ten unha parte de reflexo da sociedade, non? É un como un microcosmos de todos os, bueno, os axentes que actúan na sociedade, e ao final vese pois unha pequena ventana á sociedade, non? Entón, sí, en parte, todo o que ocurre, por exemplo, que ocorreu en Cornellá, durante o partido, non sei, era o partido un partido da selección española, non sei contra que xogaba, pero bueno, todos estes cánticos, ao final non son dun clube tamén, senón dunha federación que tampouco, que o saiba, bueno, non sei como está agora o tema, pero non houbo sancións por parte da federación. Claro, ¿no? Non sei como se pode facer iso. Os clubes sí que poden sancionar, porque ao final, quen vai ao campo son abonados, quen, polo xeral, ou ten un carné, ten unha identificación e forman parte do clube. Entón, internamente o clube sí que pode sancionar. Non sei como pode facer a federación, que está claro que non fixo nada a Federación Española de Fútbol.
0: Diego.
3: Sí, se podo comentar un poquinho máis, xa non é peligroso que non se sancionen certos movimentos de un lado ou de outro lado, sino que o que realmente se sancione, o que se sente como precedente, é, por exemplo, o que dixo o meu compañeiro, a afición do Rayo por chamar nazi a un xogador abertamente nazi. Entón, o problema a veces non é ser, que tamén o é, o de ser neutro, sino de sentar un precedente moi peligroso, que parece que o que se orienta en moitos dos campos que hai no fútbol español.
0: Ben, vamos a chegarnos un poquinho máis, vamos poñer o foco en vos. Fánonos un pouco, Andrés, das escolas deportivas como formadores en valores dentro do deporte.
1: Home, un equipo de fútbol é unha pequena representación da sociedade. E se traballa en ese grupo para que todos, os cativos, as cativas que tamén hai, os pais, as familias, participen en, primeiro, pasalo ben, coñecerse, formar parte da sociedade, do club, participar, ir mellorando e ao final pois pasalo ben e facer a festa de despedida, que foi un curso positivo, esa idea. Entonces eso xa en sí mismo pois é un objetivo social, digamos, importante para nós, que formen parte, que conozcan un club, que participen, que se leven o mellor posible, que aprendan a ganar, que aprendan a perder, que fagan amigos, que é o máis importante que hai. Eu particularmente non son máis ambicioso, non pretendo, e penso que funciona bastante ben. Penso que os amigos que se fan de cando faz deporte, estes cativos xa son maiores, ti se faz deporte desde os 12 anos hasta os 25, conoces a centos de personas e faz unha relación social moi positiva. Eu penso que iso é interesante.
0: Diego, Dani, pois toda esa experiencia, como son os vosos entrenamentos? Como é a vida interna dentro de un club no que vos estades?
3: Voulle deixar falar primeiro ao meu compañeiro como terceiro capitán do meu equipo. Tes unha voz que lidera aí a palabra.
0: Tes unha voz magnífica como locutor.
3: Eu creo que pode ser que meu pai pasase por aquí, e do meu pai de quen pillo toda a tonalidade e de toda a pausa, de Francisco Maceira, que non sería a primeira vez que me din que me parece a voz, porque, bueno, por máis experiencias que... Te coñezo pola voz, xa sei quen é o teu pai. Sí. Pode que sexa algo diso.
0: Dani.
2: Pois sí,
0: esas experiencias no día a día, entrenamentos, campeonatos.
2: Ajá. Iso é. Sí, realmente con moitas ganas. Sempre. Eu xa estive en outras equipas bueno, da Contorna, de Ferrolterra. E bueno, sempre hai momentos máis difíciles nos que a xente pois ausenta un pouquiño máis, ou por cuestións de traballo, etapas da temporada. E sento que neste equipo non imos todos xuntos, todos a unha, adestramos.
0: Este equipo que?
2: Que é o Canido, ASR de Canido. E que vimos todos xuntos, continuo e con indo a adestrar pois 16 persoas despois de perder, igual que tivemos unha mala racha, dúas fines de semana seguidas, en a última categoría, que é na que estamos realmente, porque somos un equipo novo, realmente novo, de despois de moito tempo. Canido pois estivo sen equipo modesto e agora fixémolo este ano, en plan, é dicir, somos un equipo neonato prácticamente. Despois de estar pois esta temporada en terceira, que última división, digamos de a nivel autonómico, pois seguimos estando aquí, os 16, os 18, todos os días. Eu non me pasou isto noutras equipas que estiven, que ocorría que algún día chegábamos a ser 6 adestrando. Aquí os días que menos estivemos fomos 14 ou 16, que seguramente para o noso adestrador é moi valioso, porque sí, podes traballar con todo o equipo.
0: E sempre con eses valores de solidaridade, de empatía hacia o compañeiro, incluso hacia, non sei como dicirlo, o rival.
3: Bueno, por si, sí, por
0: máis alá do xogo, claro, da. Porque claro, aquí podes dar todos os enfoques. O enfoque desde pequenos, que eu si o teño vivido, teño presenciado, de que o fútbol pre-benxamín, benxamín, infantil, xovenil, convértese casi nunha transposición do deporte competitivo, do deporte de profesional, a unha escala menor. Entonces os berros, os insultos, os gritos, pongo a meu fillo, toda esta serie de cousas, non sei como enfocas.
3: Eu, bueno, quería dicir do meu compañeiro Dani que todas as palabras que acaba de dicir son completamente certas. Pasa unha cousa, que o discurso de que somos un gran grupo, que o equipo é importante, os valores que poidamos transmitir, é certo, pero é un discurso que moitas veces se utiliza con demasiada recurrencia ata quedar completamente vacío e desacreditado por moito dos clubes dos que se ten dito, dos que teño escoitado. Pero eu creo que é a gran arma do Canido actualmente. É un grupo no que a maior parte dos que estamos dentro coincidimos que nunca nos tocou estar ou vivir unha situación así, de plantarnos un venres ás 10 da noite 18 compañeiros a entrenar, de ver a compañeiros por semana, porque xa non só queres velos nos entrenamentos, queres facer vida despois dela. Implicarte no barrio, porque bueno, enda que ao final os campos, o fora do campo, nos tiren a, bueno, por dicirlo así, as tabernas e os bares, pero son as tabernas e os bares do barrio. Ao final, sendo eu de fora daqui de Canido, pero eu creo que é algo que se intenta representar como grupo, como barrio, como entidade. E sí que é verdad que é o máis valioso, eu creo, polo menos falo no nome do noso equipo, é o grupo de compañeiros que nos tocou de xuntar esta temporada, e ojalá non sexa a última.
2: Completamente de acordo, sí.
0: Andrés, fala tanto Diego como Dani de solidaridade, de que o fútbol trascende máis alá que a mera competición. Ti desde pequeniños ves ir inculcando eso aos chavales. A outra parte, o pai que che entrega un neno, que espera da escola do Canido?
1: Non lle pregunto moito, verdad? Eu teño unha relación distante cos pais, non,
0: sí,
1: non son moi amigo dos pais tampouco. Supoño que cada que o cativo faga deporte, que o pase ben. Enseguida se sabe cando o cativo pasa ben, porque cando leva 3 semanas que non o pasa ben, pois o cambia de deporte, o diálogo, tal, pero...
0: Teño vivido, pola miña profesión, teño vivido experiencias que moi desagradables desde o punto de vista de educador, non? Onde os mandatos do monitor, non sei como denominar, era que non pase. Eso que escoitamos a veces en Vilardo ou en...
1: Sí.
0: No, el outro é un enemigo. Eses valores inculcados desde pequeniños, Andrés, non se dan. Na Escola do Canido ben sei que non.
1: A ver,
0: en outros sitios. Ti tes competicións máis alá de Canido, como ves?
1: A ver, eu... Nos equipos que temos, acabamos de ser campeóns co equipo Benjamín.
0: Enhorabuena.
1: O equipo Benjamín vai de, quedou de segundo no seu grupo, non o fixo mal. Os modestos están a punto de xogar polo ascenso. A ver, sempre hai objetivos, e cando hai objetivos, pois... hai nervios e o día anterior non se descansa igual, bueno, é normal, é deporte, hai que tratar de leválo ben, nin tomarse o tema como vida ou morte, nin que si se perde, pois é o fin do mundo. A ver, si se... a sorte que teña este equipo de modestos, o equipo dos pequenos que levo eu ahora mismo, que non sempre é así, é que o vestuario funciona moi ben, se leva moi ben. Non pasa sempre, pero cando pasa un vestuario bonito é algo que queda para toda a vida. E son grupos que se forman que son quedan para sempre, unha amistad moi bonita.
0: Non sei se temos aquí ao presidente da Sociedade Recreativa Deportiva Canido. Achégate un momentinho aos micros, Dani, danos a túa opinión sobre os valores que se están impartindo nas escolas do Canido. Que dar que está falando Dani, Diego e Andrés. Quedanos 5 minutos. Tes 3 para ti.
5: Non, tanto non. Para min menos. Eu pasaba por aquí. Os valores, hoxe, se vades un partido de nenos, sabedes como empeza. Empeza poñéndose todos en línea, se saúdan todos a outros, se saúdan aos contrarios, ao entrenador contrario, o árbitro e tal, é máis, en os pequenos non hai nin tarxetas, se intenta que non haxa nin ese eso que parece que unha tarxeta parece que é gravísimo, se intenta que non se chegue a eso. A mellor hai que ver que o problema non está tanto nos grupos, sino no contorno do campo.
0: Sí.
5: Hablamos de se é a educación, non sei se con educación, porque antes igual tiñamos menos educación da que se ten agora. Eu hai que ver, sempre hubo violencia, non só no fútbol, non no deporte, hai que ir en contra diso. Pero a veces o que vemos é o reflexo do que hai na sociedade, non é outra cousa. As ganas de querer ganar sempre, de ter sempre razón, pero o vemos en todas as facetas da vida, o vemos na política, o vemos na vida cotidiá, é algo tal. Que temos que facer nós desde dentro? O que temos que facer é intentar esos pequenos que non cheguen a ter esas ganas solo de gañar. O competir é bon, porque todos os que xogamos e tal queremos gañar, pero non hai que intentar non inculcar que o importante é gañar. Eu creo que o importante é disfrutar do fútbol. Eu, como Andrés, xogamos sempre a fútbol, por exemplo, eu sempre digo o mismo, non vas a ser o gran futbolista, no? Pero si vas a facer moitos amigos, vas a tener moitas amistades, vas a poder facer un deporte. Eu xogo o fútbol hasta os 55 anos, e se poder estaría xogando a fútbol, é como quen dice un vicio, e se podes facelo disfrutando, pois é o mellor que se pode facer.
0: Que temos que pechar.
6: Bueno, pues pechade que tampouco era para tanto.
0: Sí, sí, veña.
6: Eu quería romper unha lanza rápida sobre este deporte porque nos tiñan escarmentados de que canto máis baixe a competición, máis duros van ser os campos, e quero dicir que solo atopamos boa xente esta temporada.
0: Ah, que ben.
6: Por lo menos a miña experiencia que me levo, que solo atopamos boa xente, dende rapaces de Monfero con muller e fillos ata chavalitos de 16 anos outro día en Río Seco. Entonces, aínda que é un mundo turbio este do fútbol, con malas experiencias que a todos nos quedan, esta temporada está sendo tremendamente positiva. Eu como vexo, aínda hai esperanza neste deporte.
0: Pois mira, eu teño que facer aquí un resumo que teño aquí escrito, non vou ler, porque fixaxedes tamén vos o resumo final, que xa pasamos a decir que é unha tarde no Muíño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira xa se comuñada. Gracias a todos vos, a Dani, a Diego, a Andrés, moitos vivas para as escolas deportivas do Canido, longa vida que sigades con ese proceso educativo. E, pois, pues eso, gracias tamén a Pepa no control técnico. Gracias, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. César Pita, nome da Asociación Sociocultural Muño do Vento. Gracias por estar aí con nós. Saúde para todas e para todos. Que vaya moi ben e ata a próxima. Vamos ir ata Cuba para dicir non o imperialismo, non o bloqueo que está sufrindo Cuba. Vámonos a Habana con esta charanguita de La Habana.

0: Son as 6:30.
1: En Doriños, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: por ano fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ia medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
1: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
2: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
3: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
4: Radio Filispín, 2005-2025.
5: 20 anos.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, hola, hola.
2: Agora sí.
0: Foi un fallo aí.
2: Pois boas tardes, aquí estamos, temos hoxe un, como dicilo, un colaborador.
0: Sí, que xa estuvo
2: eventual.
0: Xa estuvo colaborador aquí algunha ocasión, bueno, nunha ocasión.
2: Oficial, sí, porque eventual ou esporádico soa temas laborais e non mola nada. Pois aquí tenemos a Bobby de novo.
1: Bobby Robert, aquí estamos.
0: Sí, que como xa dicen, estivo fai uns programas aquí con nós, non o presentamos moito, pero esta é a ocasión.
2: Sí. Hoxe trae outros temas, vai contarnos outras novas e agora, como sempre, comenzaremos co túnel do tempo. Logo falamos, vale, Bobby?
1: Estamos ready.
2: Pois, o túnel do tempo, como comeza hoxe, Lobis? Pois... Que nos vas a contar?
0: Hoxe imos continuar como en anteriores programas na costa este estadounidense, neses primeiros anos 80, rozando xa a metade da década. E comezamos no Bronx cun lendario DJ, MC e produtor, Lovebug Starkey, que dende finais dos 70 traballara como DJ no mítico club do sur do Bronx, Disco Fever. Poucos anos despois gravaría os seus primeiros sinxelos como MC, como este do ano 83, You Got God Believe, que imos a escoitar de seguido.

Sí, así soaba Love Bug Starsky, todo un pioneiro que non podía faltar nesta etapa evolutiva do rap. Como curiosidade, segundo o propio Starsky afirmou, foi el que acuñou o termo hip-hop, intercambiando as dúas palabras, mentre se improvisaba nas icónicas festas dos anos 70 no Bronx, xunto a Kiff Cowboy do grupo de Furious Five que liderou Grandmaster Flash. Como comentamos anteriormente, fora África Bambata que acuñara o termo, polo que isto podería ser o seto de debate. O que é indiscutible é que Bambata lle deu un significado real, describindo así unha subcultura emerxente no Bronx nos anos 70, que unificaba os catro elementos, o DJing, o MCing, o breakdancing e o graffiti, independentemente de que Starsky o empregase antes, nas súas improvisacións, xogando coas dúas palabras hip e hop. E imos agora ata Queens, cun dos grupos máis populares e influentes dos anos 80, un grupo que xa soou fai tempo no programa, precisamente no primeiro, Run DMC, formado por los MCs Run e DMC, Milo DJ e Jam Master Jay. Sí, con este trío comezábamos aquel primer programa, esta sección, en decembro do 2025, polo que foron os primeiros en soar en Rúas Sonoras, parece que foi onte, como pasou o tempo. Pois nesta ocasión imos a escoitalos co seu tema Sucker MCs, que marcou a fin da era disco do rap, dando paso a un son máis duro, minimalista e directo da rúa. O tema foi lanzado originalmente no ano 83 na cara B do sinxelo It's Like That e incluído no álbum debut homónimo Run DMC, un ano despois no 84.

0: Know when to stop.
1: When the beats come in.
2: Pois sí, Run DMC, un grupo pioneiro na era dourada do rap e o hip hop. Os primeiros en conseguir discos de ouro e platino, así como os primeiros en sair na portada da revista Rolling Stone. Ademais, abriron as portas do canal MTV ao rap. Destacaron por amosar a importancia da relación entre o MC e o DJ. Imos a seguir en Queens, no ano 84, cunha en sí feminina, a pioneira precoz Roxanne Santé, que comezou a rapear á idade de 9 anos, unha das primeiras mestras do freestyle e a improvisación. O tema que imos a escoitar, Roxanne Revenge, foi o seu sinxelo debut grabado con tan só 14 anos, producido por Marley Marl, un DJ e produtor por aquel entón desconhecido. Imos aló.

Sí, Roxanne Santé, una das primeiras rapeiras en acadar a fama internacional. O seu tema foi un diss track, un tema de ataque, en resposta ao tema Roxanne, o éxito do grupo UTFO, Untouchable Force Organization, onde se narran os intentos fallidos de tres dos membros do grupo por conquistar unha moza chamada Roxanne. A cal os ignora, por ser demasiado engreída. Roxanne Santé, no seu tema, critica a arrogancia dos membros do grupo dende a perspectiva da moza. Recomendo vos o filme do 2017 Roxanne, onde se conta a súa dura vida así como a súa carreira no rap. Atedes na, na plataforma Netflix. E para rematar, imos continuar no ano 84 cun rapeiro do Bronx que xa soou por aquí fai tempo en varias ocasións, Donald D, que traballou con Grandmaster Flash e con Africa Island uns anos antes de desenvolver a súa carreira nos Ángeles xunto a Ice-T no colectivo Rhyme Syndicate, convertíndose nun dos máximos exponentes da costa oeste. Imos a escoitar o seu tema Don's Group, coa colaboración no coro de Mercedes Ladies, a primeira crew de hip-hop íntegramente feminina, producido polo xa mencionado Grandmaster Flash. Adicamos este tema a unha amiga nosa máis que especial, unha moi boa amiga, Filis Piñana, que sempre estará nos nosos corazóns, aquí con nos na radio. Mila, este tema, ese cadro, o programa enteiro vai adicado a ti.

0: Estamos aquí en Radio Filispín 102.3. Rúas sonoras.
1: Yeah.
2: Continuamos. Oxe, non me escoito, pero bueno. Continuamos ca seguinte sección, unha sección que hoxe aquí como facemos o que nos dá a gana, pois mezclamos como hemos querido. Aquí con noso convidado, como era?
1: Bobby Robert, colaborador oficial.
2: Oficial, aí está. Pois, imos comenzar esta sección con el. Robert, contanos, que traes hoi, que queres dicir, fai o que...
1: A sección de hoxe non é nin máis nin menos que rama actualidade mesturada con underground, xeral. A sección comeza con un tema de un dos meus álbumes máis escoitados do ano en xeral. Vende 22, un álbum de Alanis Yuki, unha rapeira de 2003, mexicana. Moi recomendable, moi escoitable, sons moi únicos. Un álbum debut exquisito en xeral. Nada, cando que irades podemos...
2: Está aquí Lobis preparando o tema.
1: Ah, genial.
2: Pois, tampouco falamos de que che pareceu a sección de Túnel do Tempo.
1: A sección de Túnel do Tempo hoxe gustoume máis que a anterior, que a última vez.
2: A mí gustoume esa dedicación especial que non esperaba.
1: A nosa amiga Mila.
0: Sempre con nos aquí na radio e, por suposto, nos nosos corazóns.
2: Pois sí. E seguimos. Que aínda vou emocionarme, logo a voz soa diferente e non quero. Así que seguimos, vamos, creo que xa temos o tema.
0: Alanis,
2: así que imos escoitar despois.
1: Tanque de Alanis Yuki.
0: Pois imos alo...

0: Ok.
1: Pois eu descubrín este tema hoxe. Molou-me moito ese final brutal.
0: Sí. Non é a miña favorita do álbum, pero sinto que pegaba hoxe na sección. Bastante ben, bastante ben.
1: Pois temos que escoitar o álbum completo. Como se chamaba?
0: 22.
1: Ui. Pois seguimos. Seguimos agora con un tema de Pace One, coa base producida por Mr. Green, outro grande produtor que a mí gustame personalmente.
2: A mí tamén.
1: Bueno, este tema ten un sample de Camilo VI, dun tema de Camilo VI. Está moi guapa instrumental o tema tamén. E como hoxe o día vai dedicación, este tema
2: adicámoslo a nosa nai.
1: Eso, Ana, mami, queremoste moito, dende aquí mandámosche un abrazo, que eu xa che darei logo cando vai a casa.
2: Pois imos a lo
1: Pace One, Four Quarters.

0: Pues sí, ahí estaba Page One junto a Mr. Green. Page One, rapeiro da costa este de Newark, Nova Jersey. Foi parte do colectivo Outsiders, onde tamén estivo Eminem. Moi bo tema, por certo.
1: Pois sí, seguimos. Imos seguir xa.
2: Teño un apuntamento de que onte no coche íbamos a Anita e Maiseu escoitando este tema headbanging. Moi épico, moi épico.
1: Pois sí, a verdade que...
2: Molaría que alguén estuviese escoitando o tema no coche tamén, estuviese facendo o mesmo que nosotros onte. Estou imaginando.
1: Seguramente este ocorrendo agora.
2: Agora.
1: Sí, sí. Pois sigue, sigue, sí. Agora, que vas a...
2: O tema máis raro de toda... Bueno, a miña segunda vez participando na radio é o tema máis raro barra... que non cadra moito, pero quería traelo porque é un artista que gustame moito, chamase Caos, é do colectivo Antipublic, é o rapaz de Extremadura, ten a miña idade ou algo así, non sei exactamente, pero debe ser de 2003, 2004. Co tema moi high, que utiliza o sample de Reunion, de Korean Girl.
1: Pues íbamos a escuítalo. Íbamos a lo.
2: Ni más ni menos.
0: Eso digo, No me robé de esas frases.
2: Voy a empezar a decir, vamos allá.
0: Ímos a lo.
2: Ímos a lo.
1: Ímos.

0: ¿A qué estaba soando?
1: Caos.
0: Con C.
1: Porque aquí hay un lío de caos. Hay un caos, nunca mejor dicho.
2: Aquí es un caos. Podría decir que es un. Es un caos.
1: Es un caos.
2: Este tema. Cando saíu, o que me iba bastante, últimamente volví a escoitalo. Meteron ahora en Spotify una opción que podes mirar o ADN, entre comillas, das cancións. Xa te sae o sample que se utiliza, é moi interesante, a verdade, recomendo investigar un pouco, porque o sample está moi guai, é dun tema de, bueno, non sei de que ano, 2011, 2014, algo así. Nada, que vos pareceu en xeral, sei que é moi distinto, é un pouco máis como...
1: Eso é o que realmente me gusta, que traías cousas distintas. Gustame moito, pero quedome coas ganas de escoitalo polos meus altavoces.
2: Sí.
1: Porque aquí petaba no casco,
2: outra
1: pero...
2: Outra vez a xente que está no coche, os baixos.
1: Moloume, sí. Como ten un traballo completo, dicías?
2: Esta non é de ningún álbum, pero é un single que saiu así... Sí. Ten un par de álbums, pero non é o seu forte. Facer álbums non é o seu forte. Eu creo que os seus singles son poderosos.
1: Pois.
2: Pero traerei máis cousas de caos.
1: Perfecto, aquí estaremos esperando, agardando a que volvas con máis. E agora seguimos. Seguimos con Escandaloso Expósito e onde me dé clic. O tema titulase Amor de madre.
0: Pois imos a lo...

0: Mortis Causa de SDJ Crew.
1: En Radio Filis Pim
2: 102.3.
0: E que, Bobby, gustou o tema?
1: De Bobby Lis Bobbies, de hecho, de feito.
0: Pois sí, é
1: moi guai.
0: Brutal, guay. A base, yes. Todo. Este tema, dende logo que é un dos que máis me gusta en xeral. Bueno, pois seguimos. Seguimos agora cun tema que xa faltaba. Oxe que comimos, xuntamos as...
2: Dúas seccións. Zona Underground
1: no, na actualidade e
2: sí. Versos do Norte
0: e actualidade.
1: Sí, sí. Non actualidade e...
0: aquí facemos o que queremos.
1: Antes, despois de Cristo.
2: Bueno, pero túnel do tempo segue sendo.
0: Túnel do tempo é intocable. Túnel do tempo, eso está claro. Pero sí. Logo estamos nunha radio libre, como radio libre que somos, o noso programa
1: comunitaria
0: tamén...
1: da Terra de Trasancos. Radio Filispín.
0: O noso programa tamén é libre, así que facemos como queremos e hoxe pois foi así, pero non podía faltar un tema da nosa terra, un tema en galego, así que imos agora a escoitar a
2: Lume de Lup.
0: Lume de Lup con Anastasia Zurcher e o tema chámase Fíos de Cor.
2: Pois imos a lo
0: imos.

0: Aquí estaba soando Lume de Loop con Nastasia Thurter e o seu tema
1: Fíos de Cor.
0: Fíos de Cor. Bueno, xa se botaba en falta, non botaba des en falta un tema aquí en galego destes que son tan potentes como é Lume de Loop, que últimamente, joder, todos esos temas están guapísimos.
1: Non sei se alguén pensará o mesmo que eu, pero parecía a intro dun anime ou dunha serie moi épica.
0: Sí, sobre todo no estribillo, non?
1: Yes.
0: Pois sí, seguimos. Oxe vamos sobrados de tempo aquí con todo o relax do mundo, que como debe ser tamén.
1: Falar un pouco, comentar. Agora vamos con un clásico do rap moderno, de un tema de 2014, de C. Tangana, Alligators. Hoxe o día va de adicatorias. Tamén o tema é un metino, a sabendas de que iba a adicalo ao meu amigo Ciro. Habería me gustado traelo aquí para falar deste tema, porque era un dos seus favoritos. Nada, pouco que comentar. Podemos comentar despois da canción.
0: Podemos comentar despois da canción, claro. Eu non contaba con que soara nunca por aquí C. Tangana. Sorprendeume, pero todo o que traías ti por min, ben aceptar.
1: Confianza ciega, pero certera.
0: Pois imos escoitalo.
2: Imos alo.
1: Alligators de C. Tangana.
0: Play.

0: Pois eu tampouco pensei que podería soar aquí Zetangana, pero tamén digo que mellor esta época que a de agora, con todos os meus respetos, pero aquí somos máis clasistas no rap.
1: Clasistas entón, ou clásicos?
0: Bueno,
2: ben,
0: eu penso que se entende.
2: Sendo
0: o que quero dicir.
2: Clásicos, sí, sí. Na Radio Filispín.
0: Bueno, respecto a música, respecto a música.
2: Sí, sí, entendemos,
1: sí.
2: Entendemos.
1: A ver, pero o bonito tamén é, uh-huh, é traer, non,
0: sí,
1: novas,
0: sí.
1: É,
0: sí.
1: É, o que escoitan outras.
0: A ver,
1: outras.
0: O tema xa ten 12 anos.
2: Claro.
1: O tema está guapo.
2: 2014.
0: Pero a min gustamos sampler. A min personalmente pois sol. Respeto, pero xa dicen que é mellor desta época que non o que fai agora, por exemplo.
1: Sí, eu o que fai agora non teño moita idea tampouco, porque, a ver, dende que estou na radio tamén é verdade que escoito moita máis música, tanto actual como temas que están saindo novos e tal, porque antes eu, os meus temas de sempre, os meus discos de sempre, sempre, instrumental moitas veces por non escoitar a ninguén,
0: sí,
1: e tal, pero dende que estamos na radio, pois eso motiva a escoitar o que
0: sí, soa
1: hoxe, buscas para ver que te gusta a ti, que podes
0: sí,
1: poñer.
0: Sí, pero bueno, o que fai agora, por exemplo, xa, para min non é, non ten nada que ver co rap, por exemplo, para min.
2: No, é que é outra cosa completamente distinta. Ao final evolucionou e foi por outro camiño e non.
0: Esta época aínda se para.
2: Tamén este é o primeiro tema que sacou baixo o AKA de Zetangana en Agora Zain, Alligators, o videoclip é como a canción fala sobre como os estándares do rap, como os egos, subir, como a cima, etc. No videoclip, por si non o vestes nunca, sae cun cocodrilo, cun caimán, no videoclip, como paseándolo.
1: Maltrato animal.
2: Maltrato animal, 2014, na Radio Filispín. fala un pouco disso, dos niveles de ego, dos rapeiros e demais. Zetangana pretendía retirarse con este tema.
1: Mira,
2: ata onde chegou. Leva como 3 anos sen sacar música. Bueno, aparte da Olivera dos Enanos do Himno do Celta. Nada, quería ter o tema tamén porque é o máis como rap que podría traer. Algún día molaría traer algo de Agora Zain, do seu álbum Siempre, que é un dos meus álbums favoritos de rap en español. Tamén é así como máis, un pouco máis como rap oscuro, incluso un pouco atisbos de o primeiro que empezou a ser o trap en España en 2016.
1: Sí, a mí moloume, xa che digo.
2: É o sample de Notorious B.I.G., obviamente.
1: Sí, está moi guapo.
0: Sí,
1: moloume o tema tamén. É verdade que tamén confío no teu criterio musical, artístico, de outros ámbitos. Entón, todo o que traías ti aquí...
2: O seguinte domingo traigo Bad Bunny, featuring Anuel.
0: Bueno, temos que ir despedindo.
1: Temos
0: que ir
1: despedindo. Sí, é verdade. Imos ir despedindo o programa. Ata o próximo
0: domingo.
1: Moito rap. No.

0: Aquí comeza un nuevo episodio de Onda Piruchela.
1: Bo día a todas, benvidas a Piruchela. Hoxe, noutro episodio de Onda Piruchela, Pepe Cuña vai estar falando cunha muller que ás veces é unha brisa que recende a flores e outras é o nordés que tumba eucaliptos. Ela é de Foz. Nos das artistas coñecemos sempre a parte mediática, a parte pública. E da nosa compañeira que ven hoxe, eso empeza ao redor dos anos 90 no grupo Chouteira, un grupo de folk, que estuvo en activo ata o ano 2002. Mas neses anos, dos 90 aos 2002, ela colaborou con un lote de bandas de rock e outros estilos, o que xa nos empeza a dar unha idea das súas inquedanzas artísticas. Aparte, no ano 2000 fundou o Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín, que durou, bueno, hasta o ano 2008 estuvo en Lalín e despois cambiouse a Compos no 2008, pero neses anos tamén está Nordestinas, está Marful, está Eclectic Ensemble, un lote de bandas na que ela participa. A partir de 2008 está a Central Folke, que todavía existe, pero ela xa non está. No 2010 publica un libro de poesía. Escribe na prensa. Fai radio. Estivo no programa mítico Tres Peixes Voando con Xavier Díaz e con Guillerme Fernández. Agora canda Marina Oral, que é a súa socia, artellan a Oficina Galega de Asuntos do Movemento, que fan a parte visual dos espectáculos e seguramente máis cousas que eu non sei. Como a Pedreira, volve no 2021 e publica Segmento Cantábrico, que é o seu primeiro disco. E no 2024 publica Basal. E agora está presentando un documental do seu segundo traballo. Está hoxe con nós na Piruchela e vai falar con Pepe Cuña. Veremos se ven como brisa ou como nordés. Con todas vos está Uxía Pedreira.
2: Hola.
3: Hola.
2: ¿Qué tal estás?
3: Hola, Uxía.
4: Hola.
3: É que onte tivemos Arao en Compostela, pero bueno, estás cómoda aquí na Piruchela,
4: sí, ¿no? Sí, moi cómoda. Bueno, a ver, que tamén foron anos aquí en Ferrol facendo cousas, tontas caras conocidas daquela época. Estamos vivos e vivas. Moi ben, moi bonito.
3: Bueno, xa tiñamos ganas de que viñeras aquí a Onda Piruchela. E eu especialmente, sempre digo que hai algo especial en todo. En este caso, o especial é que devolvoche unha entrevista.
4: Ah, sí.
3: En 2014 tiñas unha sección en Galicia Confidencial que se chamaba Cobrantas. Cobrantas, e fixeches unha entrevista,
4: sí.
3: que non é moi habitual que fagan unha entrevista a un entrevistador. Entón, que eso, que vouche a devolver hoxe.
4: Gracias.
3: Imos sempre decimos que isto non é unha charla promocional, aínda que esta semana, por exemplo, estás moi inmersa na difusión, no apoio a un documental moi especial do que falaremos despois, que se chama como este disco Basal, pero aquí na Onda Piruchela queremos facer un programa pois como máis atemporal, ¿no?
4: Falamos.
3: Vale. O lógico é empezar coa túa relación coa música desde pequena. Supoño que no teu caso foi na casa.
4: Sí, no meu caso foi na casa, vía miña nai. Miña nai cantaba moi ben, seu pai cantaba moi ben, seu irmão cantaba moi ben. E tiña moita memoria de repertorio da zona, o sea, eles controlaban o repertorio de transición entre a Mariña e o Occidente Asturiano. E eu creíme dunha maneira natural, escoitando estos cantos das tabernas tamén de Foz, de Vilaronte, de toda esta zona. Todo eso foi quedando en min hasta que fun consciente, que me levou un tempo, do que estaba cantando. Era unha nena que reproducía de súa mai, pero non sabía...
3: Pero compuñas cancións así de adolescente?
4: Eu empecé a compoñer moi nova, pois o mellor a edad da miña filla, 12 anos. Podría decirche que tranquilamente foi a primeira canción. Pequeno Camiño.
3: Pequeno Camiño.
4: Sí.
3: Que logo podemos facer un acústico aquí.
4: No. Vamos deixar esa canción de lado, si te parece.
3: Eu tampouco comparto o meu primeiro programa.
4: Ostras, a ver se canto eu aquí.
3: Foi un traballo, bueno, un traballo a ficción, aínda non era traballo na casa, pero o de traballar con alguna asociación ou de montar bandas para compartir as inquedanzas musicais non chegou ata que fuches a Compostela, non?
4: Non, si, chegou no Instituto de Foz.
3: Ah.
4: Como naide me pregunta diso, pero
3: claro,
4: non
3: pues,
4: lo falo.
3: Para eso estamos.
4: Claro. Entón, estando no Instituto de Foz, eu conocí unha persoa pois que ademais que últimamente penso moito nel porque está como fora da música. Pero xa para aquela, se eu tiña o mellor 15 anos, el tiña xa acabar a universidade e estudiara en Euskadi. Entón, acaba de chegar de Euskadi. Viña potente culturalmente. E entón, é un músico que a mí abriume ao celtismo, a música rock vasca, a... non sei, tantas cousas me abriu con 15 anos. Echaba Moncho Calígula de Mondoñedo, que está, bueno, por decir, non é unha pena, porque se perdeu aí un cantautor e un músico, pero de altísimo nivel. E entón, pois montamos un grupo, os dous, pero eu seguía a súa onda, sabes, e xa flipaba, tiñas cancións inmensas. E aí, digamos que él me abriu a unhos mundos, e logo tamén sempre conto que o Instituto de Foz, daquela época, era un instituto moi poderoso. Porque viñan Xiono Moneira, Manuel María, Pilar Pallarés, o sea, ali pasaba todo Cristo da poesía, e logo ao profesor de galego, que sempre foi reintegrata na miña educación, por eso mesmo o reintegracionismo entrou-me así como, hola!
3: Suave.
4: ¿No? Entonces, cando cheguei a Santiago, non me parecía todo lógico. O sea, es que ten que ser lógico, por eso me criei así.
3: Ajá.
4: Entón, agradezo a vida que tanto na música patrimonial como no mundo reintegracionista e de cultura foi todo como moi fluido, moi natural, non é que tuvera que forzar nada, me viñeron as cousas, non? E este home marcoume moito, sí. Sí, e os profes de francés, por exemplo, a profesora de francés nos meteu de cheo na música da francofonía, cuidado, e andabas, bueno, pois os anos que nos que andes no instituto. Entón, digamos que síntome agradecida a toda esa xente porque me formei sin querer formarme.
3: Bueno, unha cousa que, claro, cos anos, e ata, sobre todo hasta estes dous discos finais, notouse unha barbaridade. Todo ese eclecticismo do que falas. Porque,
4: claro, grazas, porque... Que es...
3: Sí, como decía María na presentación, a primeira vez que te coñecemos, digamos, é con Chouteira, que
4: sí.
3: É o que se chama unha banda tradicional, que, bueno, conforme avanzan os discos, sí que se nota unha evolución musical. Pero ti xa tiñas unha bagaxe ecléctica, podemos decir.
4: Claro, é que eu cando entré en Chouteira, que a mí me contratamos de Chouteira...
3: Non o montaches ti?
4: Non.
3: Ah, vale.
4: Eu estaba no Tarasca, pois
3: sí,
4: a noite.
3: Xa, lembro, Tarasca.
4: Entonces chega Julio, o Merlo, que tocaba zanfona, e tiñan xa un grupo que se chama Chouteira, que cantaba Pili, por certo, bueno, que se fixo moi amiga miña e que traballou logo na central. Entón estaban buscando como unha cantora ou alguén que cantaba, e eu estaba cantando fora na salida, no Tarasca, sabe Deus o que, calquer cosa en calquer situación, sabe Deus. E entón o tipo dice: tú podías vir a un grupo e tal? Digo, pues non sei, tenemos que falar. Bueno, este tipo de
3: rollos,
4: ¿no?
3: Pero
4: claro, pareceume... A ver, tiña moi poucos anos, a mellor tiña 24, que sei, 23, a mellor. Pero pareceume interesante eso de vais a Redondela, no tren, conocer a estos, cangas en Redondela. Sí. Entonces, cuando chegaron, vin que, claro, que a música, digo, ay, Dios mío, esto para mí es horroroso. Horrible, desde o punto de vista de miña nai, das da Mariña, digo, pero esto é música galega, pero este es donde
3: claro,
4: están.
3: Estamos falando de mira, ti, todo... ti da Mariña y es un anomorraso.
4: Claro. Y este es, como, pero es, entón, con calma e cos pés de plomo, pues fun metendo as cancións da Mariña. Basilisa,
3: sí.
4: Sabes? O a Basilisa da Mariña, bueno, da Mariña, sí. Aprendí na Mariña, o Choto do Leirado, aprendí na Mariña, Trabada, aprendí na Mariña, cambiaba, xa sempre cambiaba porque eu xa compoñía.
3: Sí.
4: Eu entrei en Chouteira, pero as miñas cancións non as deixei en Chouteira. As miñas cancións que tiña entraron en Marful, pero xa estaban antes de Chouteira.
3: Ajá.
4: Sempre compuxen e eu fun guardando nunha alacena.
3: E onde cabían, cabían.
4: Claro, entón neste proxecto non cabían as miñas cancións, pero sí que cabían as da Mariña. Digo, bueno, pues, vamos...
3: Pero ainda así, levaches, supoño que serías ti, ¿no? O de levar, a diferencia entre o primeiro disco de Chouteira e o último, é bastante notable.
4: Claro, sí, e máis, bueno, porque logo despois, a ver, no grupo Chouteira se sente moi creativa, entón, houve intercambio, sí, de creatividades, que eu creo que é aí onde está o viveiro das cousas, ¿no? Iso é unha efervescencia maravillosa. Entón, eu creo que fomos xuntando ben as pezas para que era aquel momento, porque en aquel momento estaban músicas.
3: Sí.
4: E con María José cantando, entendo, na música tradicional, pois non había ese punto de Chouteira Cempés. Uh-huh. Que abriu Cempés, que abriu Chouteira. Quero dicir, era un folk, pero un folk con un punto de creatividade e con un punto de tradición. Entón, bueno, sempre digo de Cempés porque para mí Cempés eran os irmãos.
3: Sí.
4: E íbamos, fixemos tantas iras xuntos. Cempés e Chouteira, sabes, na mesma furgoneta, no mesmo autobús, que recordo un autobús con Cempés a Girona, cuidado con a fiesta de ida e de volta. Entón, para min, eu non entendo Chouteira sin Cempés.
3: E eres compañeros de discográfica en aquel momento do folk, que era como sí, a que estaba sacando todo para diante.
4: É que do folk, é un ataque de saudade, a pena de Maesa Fernando,
3: sí.
4: E pasaron do rap, que non, seguiron co rap de sí. Madrid, e logo montaron ese sello, e o que se celebrou ontres con Nordesía, eses 30 anos, sí, para claro. Mí foi moi potente, eses 30 anos de Nordesía, certo que son de Nordesía, pero son de unha generación.
3: Sí.
4: Nordesía, os de toda a xente que estamos en Nordesía, en Dufol, ese primeiro, non sei se é o primeiro, pero é un boom, foi un boom na sí. Música galega, porque outro día non sei a quen lle decía, digo, que nosotros estábamos no país das tentacións.
3: Exacto.
4: Non había redes, pero estábamos no país das tentacións e estamos facendo xiras por España. Non había redes, pero seguimos facendo xiras por España. Entón, houve un boom, porque estábamos de 20 tantos, 30 anos, un pouco igual que agora, pero con redes.
3: Pues, mira, eu estou aquí precisamente por ese momento, ¿no? Ese momento de Berrogueto,
4: claro.
3: Cempés, Chouteira, pues, foi cando pues, pasé do rock a
4: claro, moitísimas máis cosas. Exactamente, hai xente que empezou a escribir, hai xente sí. Que empezou a facer radio... producción. Uh-huh. Digamos que sí, foi como unha estela aí.
3: E aínda non acabara Chouteira, xorde ao Conservatorio de Lalín, de música. Como surdiu esa idea? Ten que ver, supoño, con toda esa efervescencia que había, en contacto entre os grupos e todo.
4: Non.
3: Como surdiu?
4: Eso pode ser para fora, pero uh-huh. Dentro as cousas non funcionan así.
3: Uh-huh.
4: As cousas funcionan por contacto de alguén que fai así e tal. Eu estaba indo a Lalín co Chouteira a participar en algo con Manu Chao no que era a foleada de Lalín, que era unha macro foleada, se vos acordes a foleada de Lalín,
3: vai.
4: E entonces aí conocí un alcalde. E o alcalde de Lalín, Crespo, era un tipo que consumía moita música en galego daquela época. Entonces eu fun a acabei o grado de psicología e fun a abrir unha clínica en Lalín.
3: Non
4: durou nada a clínica.
3: E abriches outra cousa. Abriches outra cousa.
4: Sí, a clínica durou 6 meses. A miña compañeira durou máis. Entonces nunha das conversas que chegamos a Xunto de Crespo do alcalde, dicen que vamos a abrir aquí unha clínica e non sei que. Tú? Sí. Pero por qué? Digo, por qué? Digo, tú que tens que abrir un conservatorio, me dixo. Digo, guaps. Entonces dice a miña compañera, mira, temos que falar deste tema agora, non podemos falar do outro. Entonces me fixo unha proposta. E dicen, pero e por que non avisas aos de Vigo, que estaba ali Romanieta? Que no, te estou dicindo a ti. Digo, pois deixemo pensar. Entonces me volvín pa casa, como quen di, e dicen, eu isto solo podo levar con diseñar, sí, con dúas personas, con Ramón Piñeiro e con Pepe Xosé Luis do Pico, sí, que eran, xa estábamos en relación con investigación da música os tres. Xa estábamos investigando moitas cosas alrededor da antropoloxía musical de Galiza. E entonces nos fomos pa casa de Pepiño, na Baña, que vivía ali porque daba clases ali. Pasamos unha semana redactando o proxecto. Puxemos os profesores, naide sabía nada. Entón fomos a convencer os profesores un por un.
3: Porque había que crear un currículo, había que crear
4: todo. Bueno, nos quisemos crear o diamante, que sempre digo que seguimos tendo diamante para que no queira e o damos, repito. Nos creamos un plan de seguimento, ¿no? De a ver, como vamos a enseñar a música galega. Pero sabíamos que había como espadas grandes, por exemplo, Óscar. Pero Óscar estaba tocando acordeón. Pero un día, nesa viaxe de Xerona, Óscar me dixo, eu deixaría todo pola zanfona. E cando estábamos redactando, e temos alguén de zanfona, digo, non o temos, pero a mí alguén dixome que deixaría todo, hasta la fábrica, por la zanfona. Pois lo vamos a poner, Óscar. E así funcionamos. Isto é un exemplo rápido. Sí. Entón, que pues nada, puxémonos en marcha con todo isto, fixemos non sei cantos anos en Lalín, e que saleu deso? Que ese primeiro documento convertiuse en un macro documento, que é un proxecto curricular de base, de aula e de centro, para cando mañá queira montar alguén un conservatorio. Uh-huh. E máis, quen foron os listos disto? O CSIC non lo pideu, os de Occitania non lo pediron e a Sibelius tamén non lo pideu. En Galiza non lo pideu nai, pero non pasa nada, lo teño no meu ordenador. Ainda non petou. Entón, eso realmente, unha vez que pasou todo, temos as vivencias, temos os recordos, temos as conexións que fixemos todos, pero isto é un valor engadido.
3: Toda a xente que pasou por aí, ademais de o Conservatorio Folk, que tamén promovía facer discos, traballos colaborativos,
4: claro,
3: infinidade de discos se me ocorren, pero, por exemplo, agora que falaches da actualidade, houve algo máis rompedor na Galiza que o disco de Eclectic Ensemble, porque era...
4: Porque estábamos xogando coa electrónica por vez primeira, sí. Bueno, non, por vez primeira non. No, sí, pero, por exemplo, creo que se estaban en Pontevedra, Marcelo e a xente de Trepia facendo
3: Trepia,
4: tamén.
3: Sí,
4: cosas coa electrónica e música tradicional. E logo tamén nos en ese ano, sí, e, bueno, foi unha proba moi bonita. E agora, nosotros o bon de Eclética que pusemos nunha plataforma, xa daquela, nunha plataforma gratuita, que pode calquera baixalo gratuitamente, sin problema.
3: Bueno, en esa escola creo que había un par de persoas, a ver si es bueno.
2: Pedreira, aquí Pascuales, al cuadrado.
5: Nada, desechamoste solo que pases un 10% do ben que pasamos nosos aquí.
2: Deixamosche o palco calentito, así que disfruta, verás que xente mal guai a tope, e con Pepe a tope, verás que guai. Un mico moi grande, te queremos moito.
5: Aquí sabes con un chute de adrenalina que che dura toda a semana.
2: Miquiño grande, uxi.
3: Son os irmáns Pascual, que onte nos deron un concertazo aquí con Irmáos da Raya Seca.
4: Sí, foron moi importantes, para mí, os irmáns Pascual, moi importantes, os dous.
3: Sobre todo cara ao público polo proxecto de Marful.
4: Sí, porque nos aí, nos conocémonos en Madrid, ves, y nos conocémonos en Madrid, e ele estaba empezando a tocar acordeón diatónico, polo tanto, naquela reunión tamén puxemos
3: acordeón
4: diatónico
3: Pedro Pascual.
4: Sí. Entón, pero bueno, logo despois, casualmente, Pedro empezou a vivir ao lado meu en Santiago, e eu non o sabía, na mesma rúa. E entón aí, bueno, pues empezamos a quedar, e él estaba tamén con ese interés das orquestinas, das primeiras orquestinas, ese traslado entre as orquestas populares, o jazz e a música tradicional, e eu tamén. E entón dicen, aí eu teño unhas cancións.
3: Aí sí que estaban.
4: Teño aí unhas cancións, traínas, e vamos. E, bueno, foi, empecé con eles dous, sí, sí. O primeiro concerto foi con eles dous.
3: Eles dous, e logo chegou o señor da Pobra, o guitarrista.
4: No, tuvemos outro guitarrista antes.
3: Antes de Marcos.
4: Sí, un animal que se chama Miquel González, que creo que está agora en Miami, o sea, un besta da guitarra, tocaba guitarra que aquelo... Pero fuese para América, sí.
3: Bueno, creo. Pero Marcos.
4: Y luego Marcos, sí. Sí, sí.
3: E o de Marful foi un exitazo. Era, agora estamos nuns anos, estamos situándonos no ano 2005, por aí, máis ou menos, que ademais había, a parte do que estaba desmontando en Lalín, eran eses anos nos que o éxito de do Fol, e tamén había certa receptividade no goberno, porque foron os anos, sí, do bipartito, entón se lles ofrecía as cousas pouco máis que eran receptivos, non? A música en galego. É así ou non así? Había certo...
4: Sí. No, a ver, o bipartito...
3: No, que, claro, que a mellor é unha opinión miña,
4: no,
3: pero...
4: No, o bipartito cambiou todo, cambiou as leyes do xogo. Se empezaron a apoiar moitísimos proxectos, a poñer en contacto a moitísima xente, foron uns valentes para o pouco tempo que tiñan. Moi pouco tempo, tes moi pouco tempo, 4 anos.
3: Eso así se entende, por exemplo, que o disco de Marful, que o editou Germán, con producións efémeras, cantos discos se venderon de Marful? Do no, primeiro álbum.
4: Pero foran moitos para a época.
3: Para a época e en consideración co...
4: E o segundo tamén, moitos para a época e moi pouco tempo.
3: Porque,
4: sí, o segundo, é verdad. Porque, sí, bueno, gustou a xente esa conxunción que collemos Pedro, Pablo e eu. E ademais non había esa atención a ese lado da música popular, nin se tiña en consideración.
3: Claro, era galega, pero non era folky.
4: Claro, non se tiña en consideración. Non se tiña en consideración a habanera, non se tiña en consideración dentro dese mundo, ¿eh? Non digo que, evidentemente, pues aquí vas a unha tabernea e escantas, e xa está. Pero metelas desta maneira, ¿no? Así. E os que escoitamos música brasileira nos parece normal, Marful é normal, pero sí, daquela época non era. Entón, collemos aí unha sonoridade que nos levou a moitos sitios, eh?
3: Sí, sí.
4: Tivemos Francia, tivemos Portugal moito, tivemos Cuba, parte de España, sí, levounos a moitos lugares e a moitos retos. No Parlamento Europeo, sí. Cosas, no sé qué, no sé. Sí. A Casa de Música de Porto.
3: Sí, lembro que además ese...
4: O único grupo, primeiro grupo en galego da Casa de Música de Porto.
3: Creo que foran... Coruña e Porto. Eu fora outro, sí, de Coruña.
4: Sí. No, tocaran as cousas pois novedosas para unha época sin redes, para unha época diferente, sí.
3: Sí. E como ves, agora sí que vamos a dar un chimpo o casi presente. Marful deixou uno, pero volveu por unha noite.
4: Sí.
3: No cultural.
4: Porque non houbera unha despedida.
3: Non houbera despedida, entón xuntáronse, como se di neste caso, xuntáronse os astros.
4: Todos, sí.
3: Unha rapaza de preto de onde estí. De...
4: Claro, Sabela colleu esa canción e eso tamén exponencialmente.
3: Na final de, se lembrade esa final de Operación Triunfo, unha rapaza cantando además en reintegrado.
4: Claro. Sí, sí. Eso cambiou exponencialmente todo, incluso... me den conta que era socia da Sociedade General de Autores.
3: Ay,
4: antes sí, no lo sabía económicamente, pero en ese momento sí.
3: Ese momento
4: fue un cambio brutal de la conta Sociedad General de Autores.
3: Sí, entonces ese momento, digamos, no
4: por
3: hubo...
4: España, por llegar la canción España.
3: España. Entonces, ese momento que decías, que no hubo despedida, como
4: comenzó
3: de Marful, entonces, no Culturgal, también estuve en ese concerto, pois cantastes con Sabela,
4: sí,
3: a canción, e moita xente, un pouco de curiosidade, puido ver a Marful por primeira vez e dixeron, mi madriña, o que había aquí, que quedou como un pouco eclipsado, ¿no? Pero fora funcionou moitísimo tamén. O que decías ti.
4: Eclipsa, no. Eu creo que son etapas. Cando entras nunha carreira artística, por chamarla de unha malmente, son etapas. De formación, para min Marful aprendi moitísimo, aprendi moito de música con Marful. E tamén de como era o tema a relación entre público e e artista. Son etapas.
3: E iso de que se venderan, claro, se venderan así por, sempre decimos aquí a palabra militancia, ¿no? Por militancia se venderan tantos discos de Marful e logo ves que por exemplo nos medios, sobre todo nos públicos, non había esa reciprocidade. O sea, este disco está vendendo unha burrada e non soaba na radio. Bueno, na época do Bipartito sí que houbo momento para escoltar
4: música. Bueno, pero a día de hoxe sigues pasando eso.
3: Xa, por eso
4: saco tema. Non é nada novo. O sea,
3: por eso saco tema.
4: Non é nada novo. A ver, eu poño moi pouco a televisión galega, pero as veces que poño vexo que aumentan a imaxe e a programación de estética da Orquesta de Pachanga.
3: Sí.
4: Non sei se te podo responder, o sea, non quero ser máis explícita.
3: Hubo un momento de uns anos cando, bueno, falaremos, cando regresaches a producción discográfica, digamos, que saías máis na televisión de Asturias que na galega, lógicamente. O sea, saías na Asturias e non saías na galega.
4: É que para ir a galega prefiro non falar disto.
3: Vale.
4: Pasa.
3: Pero se deseches bastante. Para sair na galega, punto suspensivo.
4: A pena é que, pues, como dice a miña amiga, a pena é que estou pagando a galega cos meus impostos.
3: Por eso non
4: o mellor, co que pago a galega, me podían chamar. Pero... A ver, isto hai que darlle unha volta.
3: Si, sí, non, de cero. Empezar
4: hai que darlle unha volta. Eu entendo que a xente vai a promocionarse ali, pero tamén vin que Mini sigue cantando e sobrevivindo sen pasar pola galega. E cando vin eso, dixen, pois eu tamén. Pois entón, eu sei que vai a promocionarse e a ganar unhas pelillas.
3: Son, sí. Non falamos do tema, entón. Non, porque podríamos estar aquí e nos comería todo antes. Habría que facer monográfico sobre que facer, como refacer, máis ben.
6: Estás a escoitar Onda Piruchela.
3: Volvemos a eses anos de superactividade, con Marful, o disco Nordestinas. Porque estamos falando de discos que non é o habitual de grupo que saca disco, fai unha xira, fai outro disco, rompe a banda, entra a banda. Hubo un momento que estarías en 4 ou 5 proxectos, máis ou menos, non? Oxe temos bolo de Nordestinas, oxe temos...
4: Si, hubo un momento que eu estaba Marful, Nordestinas e Acrobata.
3: E Acrobata.
4: Sí.
3: Sí, era o que estábamos antes falando
4: sí,
3: de eso.
4: Sí, estaba... No sé.
3: Por exemplo, pensamos no disco de Nordestinas, Aberrábade, Guadi, MIST, un só disco grabado vivo, pero sí. ¿Cantos anos de actividade? Creo que cinco anos de actividade.
4: Sí, creo que cinco, sí. Uh-huh. E tamén fora un disco que se vendera muchísimo nunhas navidades. Exacto. Pero creo unha cousa así como sí, sí. O quinto disco de España que máis se vendeu nunhas navidades, unha cousa así. Sí, algo fora tamén do común.
3: Sí, eu lembro cando recibí na casa, porque tamén daquela había como un selo discográfico, que era claro. Alonxa, Falcatruada,
4: que
3: xa non están, e Xulio están outras cousas.
4: Claro.
3: E eu lembro de recibir na casa o disco, e era como un embalaxe de marisco.
4: Era un embalaxe de xeo,
3: sí.
4: Como se levares un marisco. Sí, un embalaxe de xeo grande, con viruta, que parecía
3: sí,
4: xeo,
3: sí, sí.
4: E tiñas o disco no medio, sí. Para a prensa, sí.
3: E era así, claro, era creativo. Por aí estará, en algún sitio do Rocho, o teño guardado. Bueno, tiveches que parar vitalmente uns anos, e alguén tan activo como a ti, de repente ter que empezar de cero e atoparte unha escena que... Unha escena, non, un xeito de consumir música, de difundir música... Totalmente diferente, non? Eu lembro cando volviches que falamos algunha
4: sí,
3: vez...
4: Sí, porque a miña parada foi unha parada, de verdade, non foi...
3: Sí, sí, por eso, non foi un pouquinho...
4: Non vou a parar aquí uns meses, non. Sete anos.
3: Claro.
4: Sete anos vindo do mundo das xiras, dos discos e tal, sete anos que fixe música, evidentemente...
3: Na casa.
4: E o Coro da Mariña, e creamos o Coro da Mariña, e creamos a asociación que agora temos... como vos, un local e todo eso, é dicir, non foi en van e creamos tamén A Oficina Galega de Outros Asuntos do Movemento, que traballamos escena para a inclusión, e aí aprendimos muitísimo, Marina e eu, traballando na inclusión 5 anos, e logo xa era, foi tal o máster ese que dixemos o resto dos artistas, vai ser máis fácil, porque ter 30 nenos con discapacidades varias ao noso cargo para elevar o escenario, pois imagínate un artista moi máis fácil. Entonces, pues empezamos a axudar a artistas para crear, pues non todo o visual, gracioso eso que dixe, o visual que como te moves, o visual que vas falar, donde como colocas o repertorio, cual é a relación cos teus músicos, cual vai ser a relación cos músicos contigo e co público, que queremos do público, como facemos que o público faga, non sei que, todo isto ten que estar en relación cos iluminación, e todo isto logo tamén en relación con un concepto. Eso é o que fixemos con Guadi Galego e con Uxía Senlle. Elas viñeron con unhas cancións que non sabían onde colocar e nos fomos ajudando a crear todo. Evidentemente, elas viñan coas cancións e co seu repertorio e cos seus arranxos musicales. Pero todo o resto, chamase, levamos anos desde o 2013 falando da posta en escena, que realmente mise en scène en francés, e creendo fundamentalmente que o traballo escénico pode cambiarlo absolutamente todo. Non só o que ve o público, sino que pode cambiarte a ti

0: Este era un dos temas que máis me interesaba tratar, o da Oficina Galega, porque non sei se vistes o espectáculo o de Uxía tamén, veo aquí a Narón, pero o espectáculo de Guadi, xa vos lo dixe, no seu momento foi unha barbaridade.
1: Foron moitos meses, por non decir ano e medio, de traballo.
0: Bueno, os resultados, se veste, sí. Sintes horizonte.
1: Pero é un cambio, realmente, desde o punto, cando... A mí cambiou-me tamén a vida, porque eu en Marful traballaba a escena con Cristina Domínguez e con Alfredo, con Lez e con Mercedes Rande. Entón, eu aí tiña como unhas 4 persoas que me axudaban a traballar a escena. Logo, bueno, xa contando conocín a Marina, xa dixen, oi, xa podemos pilotar xuntas isto. Ela, os seus traballos de poesía en concerto e os meus concertos. Pero sí, cambia todo, o sea... Cambia todo, absolutamente.
0: Pero, bueno, al final, estudiar psicología, sí. Algo fixo niso.
1: Sí.
0: Sí, ¿no?
1: Sí,
0: porque non me coño que non mencionáramos a carreira que...
1: No, pero que sí, porque o poño en marcha. O poño en práctica, e o puxen en práctica tamén coa pequena, coas miñas amigas, con os artistas que lles fai falta, sí, sí. Sí, pues mira... Eu cando estudaba psicología estaba ali na universidade intentando encontrar a alguén en musicoterapia, pero bueno, era moi xoven e eu non sabía moi ben. Entonces, en toco tempo dime conta que, bueno, pues todas as posibilidades que ten a arte nas emocións, a arte no teu benestar, a arte na tua vida, a arte no cerebro, e cada vez máis estou aí. Sí, cada vez máis estou aí.
0: Bueno, vamos a seguir un poquinho coa parte musical. Como lembro de ir a Ribadeo, cando volviches, porque, bueno, en ese momento que ibas a volver, puxémonos en contacto outra vez, volvemos a falar, eu teño que ir ese día. Fomos ese día a Ribadeo a ver a estrela o regreso desta artista. Segmento Cantábrico, un disco que xa... pero super ecléctico, e ti pensabas que en ese momento como que non encaixaba no que vías, o sea, ti como consumidora voraz de música, que sei eu, considerabas que era un disco raro para sair, o sea, eso de raro a ti xa...
1: Non, eran unhas cancións que eu tiña moi claras, Pierre as tiña tamén, colleu o meu punto total, porque, bueno, vivíamos xuntos, o pai da miña filla, e, bueno, era un tipo que tiña unha orella extraordinaria. Entón, montamos o disco co que tiñamos, e el ven do mundo tamén dos aparatitos.
0: Sí.
1: Entón, montamos o disco cos aparatitos, con samples, con loops, con toda esa movida, e con algo de instrumento orgánico. Fixemos electrónica e o rollo orgánico, pois porque era o que tiñamos, non porque nin que estuvera de moda, non sei nin se estaba de moda, porque
0: non, xa te digo que non.
1: Non estaba. Bueno, pois pues mira. O sea, pois pues eso, pois pues, e éramos dous.
0: Non está de moda porque ti xa o saberás, agora levase máis os singles, as cancións, sí. E de repente ti sacas un disco entero, oh, tío, tedes que escoitar o Novo da Pedreira. Ah, pero si sí, sacou o disco, si. Sí. E que canción? E digo que se che digo unha canción, non lle fai xustiza ao disco. Era como que tiñas que escoitar o disco enteiro, sabes? E afortunadamente algún artista sí que pensa nos discos como Antía Muiño, que sí que pensa nos discos como álbumes, ¿no? Pero agora se está vendo que hai moito single, moito...
1: Porque a venta cambiou en general. Nos discos, nos tomates, cambiou. Cambiou todo eso da venta.
0: Entón, segmento Cantábrico foi como un reencontro, unha toma de contacto, pero bueno, aí estaba Nordesía para botar un cable, ¿no?
1: Sí, eu volvín a Nordesía, eu debín estar 10 anos con Nordesía, outros 10 sin Nordesía, e agora volvín nesa. Bueno, pues tuvemos uns cuantos concertos, tivo un po premio da crítica por este disco, por certo, este premio da crítica que dan en Vigo. Fíxome moita ilusión, porque a mí o premio da crítica me parece dos premios máis guapos de Galiza.
0: Do disco, ou do concerto, dis?
1: No, do disco Segmento Cantábrico, o premio da crítica de Galiza, que o dan en Vigo. Parece un dos premios máis lindos. Gustoume porque eu non recibirá premios, entón, ese premio... Pues, dicen, pues, mi primer premio.
0: Sí, además, sobre todo después de...
1: De 7 años de parada.
0: De 7 años. Claro.

0: de volver a decir estou
1: Sí,
0: aquí e además teño cosas
1: sí.
0: que contar e cantar.
1: Sí, e entón gustoume moito facer o segmento, sobre todo pola parte conceptual e tamén pola parte de diseño, porque a min gustame moito o mundo do diseño, da fotografía, do diseño, o mundo da pintura, son un pouco flipada de todo eso. Entón, pois estaba ali arriba e unín as como puiden as músicas do Cantábrico, por lo menos na miña cabeza compositiva.
0: É bastante poesía, porque
1: Sí,
0: de
1: bastante
0: feito hai
1: poesía.
0: algunha
1: Porque eu
0: parte que es...
1: escribí moito, ese 7 anos eu escribí moito.
0: E foi ese que non dixemos antes, sacaches o mesmo un libro de poesía, que non o teño, por certo. Que aínda está dispoñible con a través,
1: Sí,
0: non?
1: sí, sí. Claro, porque nesa etapa de así como de Nordestinas, Marful, Ecléptica, o Acróbata, eu vía que na Galiza a xente que traballaba alrededor da literatura era como que as letras, como que as letras non eran literatura, non? En esa época. Entón, de repente, gana o Nobel Dylan.
0: Dina,
1: Digo,
0: se
1: ai,
0: chiva
1: que ben.
0: y Cohen ahí, ahí.
1: Claro, e entón, antes de que ganara Dylan o Nobel, eu saqué este
0: Promo,
1: libro.
0: sí.
1: Pero saqué este libro, pois, un pouco por rollo panquismo.
0: Sí.
1: E voulle poñer poemas e cancións. E a ver se alguén se entera que é importante, non? É xuntar as dúas cousas e que me parecen as dúas cousas a mesma cousa.
2: Isto é o podcast do colectivo Piruchela.
1: Que foi tamén a época do foi tamén a época do dos peixes volando, dos tres peixes volando.
0: Sí, contanos un pouco, antes de falarmos de composición, a idea de Tres Peixes Voando na Radio Galega era reivindicar,
1: A idea
0: porque
1: non é miña.
0: canción de autoría, non dixe que fora,
1: Ah.
0: pero digo, o tema da canción de autoría, non?
1: Claro,
0: Que era o
1: é que
0: que...
1: aí está. Entra no, na Radio Galega Xuso Souto,
0: Sí.
1: de director. Entonces me chama por teléfono, vivía daquela cerca de Lalín, tes que facer un tes que facer unha sección de mañá na Radio Galega. Agora que estou eu nunca fixen radio, non vou facer nada diso, estás moi equivocado. No, tú sí que o vas facer, eu vouche dicir eu como e tú o faz e tú o ves pa aquí. No, no, no, eu non sei facer radio, eu non baixo ningún concepto, pero, bueno, me fun para lá. Deume unhas directrices que digoche que son las directrices. É como se me dera unha ruta, non? Un canal de ruta. Entón, entrei a facer unhas seccións pola mañá,
0: Andai. Bueno,
1: que me
0: lo
1: dixo que
0: sí.
1: tiña que ser de cousas raras da música.
0: Ah.
1: Como se si fora unha Indiana Jones buscando
0: Sí. Rarezas.
1: raras. E iso durou un tempo. E de repente o meu xefe, Xuso Souto, díxome, tens que facer un programa de autor. Digo, ah, vale. Pois vale, fago. Dille a Wadi se pode. Digo, vale. Dicindo, bueno, non fago eso ni del coño. Digo, pois non sei a quen chamar. Chama a Guillermo. Digo, bueno, pois chamo a Guillermo. E Guillermo dixo, e por que non chamamos a Xavier? Digo, bueno, pois chamamos a Xavier. Entón fixemos un tempo, e logo Xurxo Soto foise, eu aí, como son super leal, para lo bien e para lo malo, pois Xurxo Soto se vai da Radio Galega, a miña revolución era irme con él. Entón os meus compañeiros quedaron, porque non era a súa,
0: Sí, autoformado. Bueno, sí.
1: e fume. E ese é es o resumen.
0: Vale, pois agora xa estamos co tema da co tema da composición. O sea, esta pregunta que se fai primeiro melodía, o sea, primeiro letra, vas traballando as dúas cousas á vez, a sonoridade do verso, como...
1: Cambioume moito. Desde os 12 anos aos 55, non sei que decirche. Unhas veces aparece unha música que lle poño unha letra, unhas veces me aparece, pero creo que cos anos o que apa...
0: Sí.
1: creo que cos anos o que aparece a mensaxe. Xa xogo, sí, pero vamos a ver, eu quero decir isto, porque quero decir isto, isto e isto e isto. E se non, non o digo. non o digo por decir. Eu, a miña, o meu lume interno, quero transformar o mundo co que vou a decir.
0: Sí.
1: Se pintara, tamén. Transformar o mundo para ben. Me gustaría transformar o mundo para ben. Isto me emociona moito. Sabes? Entonces non fago por facer.
0: Sí, sí.
1: Entonces cando ves unha mensaxe ou me cae unha mensaxe, pum, me cae da voz interna a mensaxe, pois outro día sei que me decía unha xove, me decía, ai, que hai moitísimas formas de facer canzos, sí. E claro, porque podes meter de todo, sí. Pero el autor que quiere decir, yo dice, y el autor que nos quiere decir con esto. Me parece importante, si tú consideras importante, sí, si consideras un show, facémosla ahora mismo entre todos, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Pues será por canciones y será por peña que sabe cantar, tocar y tal. Pero a mí personalmente me parece que tengo que decir algo y entonces ahí cae, me aparece una idea o incluso una emoción. Uh-huh. Ou incluso, ostra, mensaxe social. ¡Atención! Mensaxe social. Entón, aí, logo despois, xa busco formas de darlle forma. Pero, para resumir, últimamente está sendo o primeiro. É dicir, isto é o que teño que decir. E sempre hai unha maneira de... Bueno, de unha política.
0: Uh-huh, sí. Política é todo.
1: Unha política. Para cambiar políticamente, musicalmente... algo. Me gustaría eso.
0: E falamos de cambiar, precisamente unha das últimas aventuras nas que estás, o Laboratorio de Cantigas Novas.
1: Claro, tamén.
0: Trátase de recoller unha, simplificando moito, recoller unha tradición de escribir e buscarlle novas letras, buscarlle novas...
1: É que nosotros levamos, cantos anos leva este país escribindo cantigas? Desde os trovadores.
0: Sí.
1: Somos unos cracks.
0: Pero agora mesmo se está, digamos que moitos dos grupos actuais están cantando os mesmos versos como unha outra vez.
1: Sí, eso tamén alucino, digo, pero e por que non dicen as súas cousas? Non sei. Bueno, vamos como podemos. Como popo. pero sí, nosotros já hemos escrito, o sea,
0: Sí, pero que, en certo modo, e digo xo desde o plan de que pues, analizamos máis os discos, miramos as letras, que nos últimos anos toda esta revolución de novos artistas que veñen super preparados musicalmente, que escoitan
1: moito... Sí, musicalmente sí.
0: Sí, pero en canto, veixo que texto que se están repetindo como os mesmos versos continuamente,
1: os textos venen de outra maneira, sí.
0: Claro, entón ten que ver un pouco con este taller, ¿no? Ou non?
1: Sí, no taller a idea foi de Óscar, porque, bueno, veo que isto facía nos meus talleres e por que non facemos algo e tal. E, bueno, fixemos un curso e logo, pois, xa, lle presentamos ao festival. Entón, a xente... Pois,
0: o festival de Ortigueira.
1: Sí, perdón. Entón, a xente, pois, o que damos... os dous fazemos de guía. Damos unha información e, a partir de aí, somos guías de dinamismo para a construción de canción. No, intentando ser inclusivos, collendo as ideas de cada un, estirándoas... É moi interesante. Paso moi ben, punto número uno, encontrei uns talentos de personas, ali hai unha cantidad de talento, de xente que tengo aquí, unha que toca e canta aí, diferente, que toca guitarra e ten unhas cancións, o sea, que hai un grupo de xente moi guapa, e pasamos moi ben ali no Caracas, e moi guapa.
0: E falando de xente nova ou xente que estás coñecendo, como consumidora de música, bueno, como escoitadora de música, que te parece o que lle chaman a nova escena? Antes falamos un pouco de o gran boom, bueno.
1: A ver, é tanta que non dou seguido, teño que disculparme, pero non dou seguido tanta. Entón, hai de todo. Eu creo que é un momento moi lindo, outro boom moi lindo, que hai de todo. O sea, hai todo tipo de xéneros e todo tipo de...
0: Nese aspecto sí que se nota con respecto
1: sí.
0: A...
1: Que pasa? Que nos, por exemplo, cando empezábamos, non sacabas un single.
0: No.
1: Tú o que facías aínda era bocetos e non grababas un single. Uh-huh. Esperabas unos anos a ter... Non, eu creo que agora xa non hai ese proceso. que por outro lado tamén é moi experimental, moi de darte, non? Como a música experimental fago e punto. Pero entón agora tú fas un single e xa o quitas. Sí. E xa está. E entón é lindo tamén. O sea, a mí pareceme que é un momento moi lindo, que fai falta que a xente siga escuitando música en galego, o sea, sí. O idioma non se mantén nunha urna, tens que... Sí, tens que darlle.
0: Falas de iso, de sacar ter unha canción e sacala, pero que hai máis que iso, porque se todo mundo saca unha canción e comparte, vale, pero que se hai un apartado extramusical de que tens que dicir nas redes que estás vivo. O sea, se acabas de sacar unha canción de dous días...
1: Claro, e que esa parte comunicativa, ¿cómo? Marketing, publicidade, todo eso... A mí dame un pouco igual, sinceramente. É que teño tantas cosas que a que atender... Realmente no. Importantes. Quero dicir, agora é un medio de venta. Ese é un medio de venta. Pois antes a miña nai ainda se acorda de comprar as coplas na feira. Agora non están as coplas na feira. É unha venta e xa está.
0: Pero bueno, máis ou menos compartes o que vas facendo, a túa actividade, ainda con un...
1: Pues, por donde vas compartir.
0: Na Radio Galega.
1: Porque, o sea, e logo que si queres, e está claro que son círculos, ¿no? Queres máis promoción, pues introduce máis pasta para a promoción. Queres máis promoción, máis pasta. Máis promoción, máis pasta. E todo así. Bueno. Canta máis pasta introduces en comunicación, pues máis se te ve.
0: Bueno, pues vamos a hacer unha excepción hoxe en onda piruchera desta vez e vamos a hacer un pouco de promoción.
1: Pues a porque ver,
0: esta semana estás moi, bueno, de basal, non teño nada que decir que é un discazo. A mí me gustou, se abusa moito de decir discazo, discón e todas estas cosas, pero un disco realmente fermoso e primeiro tivo o disco normal, logo tivo o disco completo con cousas de Nacho Muñoz, que introduciu ruidos, de xeito que podes escoitar o disco enteiro.
1: En 33 minutos
0: seguidos. E aínda houve máis, que é o documental. Porque ao final isto é como un docudisco que estamos desexando velo, que non podemos velo, vin a un tráiler ou cousas destas.
1: Sí, pero vamos vir a non sei que día.
0: Sí,
1: acordo, agora mesmo.
0: Veremoslo, temos moitas ganas. E aquí, non sei, contanos o que nos queiras contar de todo isto, porque un disco, a ver, é entender a música, desde o punto de vista de melómano, é entender a música como un todo, como que decías antes, de transformar a sociedade, de vivir con música, de consumir música, de pararte nos detalles, e de leválos a, bueno, de volcálo totalmente no mundo das emocións. E basale iso, non?
1: Claro, eu era... Estaba pasando un duelo e a maneira de pasar o duelo foi facer o disco. Entón, pois igual que... Donde estaba? Na miña casa, portada a casa. E contraportada a casa. O sea, na casa de meus pais. E de aí sale todo. E a estancia coa pequena e como a pequena mira a música, miña nai.
0: Unha preciosidade. Entón, isto está super inspirado en Lúa.
1: Na casa, sí. Na casa. En Lúa, sí, na casa. Bueno, na casa patrucial, ¿no?
0: E incluso desde o xeito a música desde a túa nai e a música desde a túa filla.
1: Eso.
0: É unha abre o disco, outra o fecha.
1: Sí.
0: É que velo.
1: De que non, bueno, documental hai que verlo, non sei, pero bueno, e do disco, pois tamén fun, é que tuve que ser super práctica con este tema, porque tiña un diñeiro moi xusto, necesito agora, ti sabrás, pasta para gravar, para os videoclips. Eu recordo cando nas discográficas pagaban todo.
0: Adiantaban
1: xe dinero. No, pagaban todo, ninguno adiantaban. O sea, recordo 15 días en Euskadi a todo plan. A gravar en Elcar. ¡Hala! E polas noches a salir. No. Entonces, e non gastamos un duro. E todo apoyou a discográfica. Entón agora, pois, entón fixen todo o máis... o máis efectista posible para o tempo que teño coa pequena, porque este disco está feito porque houve uns cuidados para atender a meus pais e a pequena. E se non houver eses cuidados, non había este álbum. Eso é fundamental. É dicir, o dos cuidados atravesa unha línea que atravesa o álbum e que atravesa o documental. Dos cuidados e tamén reflexionar que tipo de cuidados temos e a ver se son bons, non medianos. Son de nivel ou non son? Entón, os xoves, unha profesora do cole da pequena, pois ten... tiñamos un proxecto no cole que se chamaba Biocuidados e viña todas as tardes dos xoves a casa. Entón eu podía entrar en Friol ás 10 da mañá no de estudio e salir ás 8 solo os xoves. Entón foi facendo disco os xoves. Para que estuvera todo ben na casa e eu poder un pouco olvidarme. Entón, isto é o principal, o dos cuidados que atravesa o álbum e o documental. E o resto son guirnaldas. Pero esta é porque no meu caso, unha artista ten unha filla con parálisis cerebral, tiña unha carreira que iba pois por un camiño, tes isto na tua casa, e tú que ibas por ali e tes que virar o barco e irte al Quinto Pino. Que ventaxas ou que axudas teño como artista?
0: Sí, sí,
1: para unha situación así.
0: Non está contemplado.
1: ¿No? Entonces que teño que deixalo. Entón, claro, estes 7 anos foron 7 anos de pois pues eso, reflexionar que é o importante, que non vamos a como ir como para dentro, a ver que está pasando. Entón eu vexo agora mesmo o mundo da industria e do artisteo e de tal desde outro plano moi diferente en o que estaba. É normal, por se te pasa unha cosa así na vida, é normal. E vexo tamén os pés de barro. Sí. Porque a mí me pasó eso, pero a otra persona puede quedarse una mano
0: sí, sí.
1: Y no tocar guitarra. Entonces, ¿cuál es aquí o sostén y o apoyo?
0: Sí. Bueno,
1: no sé.
0: Bueno, hablando de sostén y apoyo de las compañeras, en este caso, este bicho es un. Quería mencionar un proxecto que me gustó moito. Bueno, me gusta porque parece que nunca se acaba de enredadas.
1: O sostén e o apoio da miña comunidade.
0: Sí.
1: Da miña comunidade da Mariña, das miñas amigas e desa agrupación tal. E o resto é un traballo.
0: O traballo. Entón, e como... Pero foi, en certo modo, con respecto da industria, non con respecto do día a día, con respecto da industria, digamos que estiveron as túas amigas aí, ¿no? As Uxía e Guadi, que tedes unha relación especial, supoño.
1: Sí, desde fai moitos anos, porque, bueno, creo que estuvemos en 20.000 cousas xuntas. Uxía é unha persoa que engloba, eu creo que é a súa natureza, englobar, ¿no? Entón, montou esta cousa tan linda de Enredadas, e que me chamou, e, bueno...
0: Bueno, Enredadas é un proxecto no que se xuntan, se mesturan, se mezclan...
1: Martirio, Carmen París
0: e Uxía e Maistino. E eu sei que para Carmen e para Maribel fuches un descubrimento.
1: O sea, sí, que das, claro, Uxía, bueno, normal.
0: Uxía coñecía e Uxía trae a outra,
1: sí,
0: Uxía.
1: Sí. No, aquí. Fixemos moitos concertos moi guapos por España, moi lindo, e tamén a ver, conocer a Martirio é genial.
0: A mí marcoume moito.
1: É tremenda. Carmen é un postento de música. E logo, bueno, sigo admirando moitísimo esa capacidade que ten Uxi para facer estes encontros musicais. Ten unha capacidade.
0: Sí.
1: Ten aí un...
0: E aí recuperaches unha canción de Chouteira, ¿no? Que tamén o tes no repertorio actual.
1: Sí, sí,
0: a
1: sí.
0: A Cana Verde.
1: Sí, colleron moitas cancións miñas para enredar.
0: Ver a Martirio, a Carmen cantar.
1: Sí,
0: foi como moi emocionante verlas,
1: sí,
0: cantar en galego.
1: Sí.
0: E xa para ir acabando, volvendo ao presente, con Basal, para Basal, acabas de repasar moi ben como é a idea de Basal, pero hai que leválo directo, xa en bolos e tal, sí. E hai que montar unha banda. E montas unha banda, entre montas e montan xa, axudan xa a montala,
1: hai de todo un pouco.
0: Hai de todo un pouco aí. No. Pero bueno, lembro cando falamos da unha batería de Ferrol.
1: Sí, porque, a ver, eu fixen un álbum sin ter banda.
0: Sí, sí.
1: Eu busquei músicos, amigos, pensei, aquí en Fariña podes meterme o violín, non sei que.
0: Sí, sí, o disco.
1: E tal, Guadi, podes axudarme en esto, ta, ta, ta, ta. Fixen a banda sin ter, sin o duido. Sí. Entón digo, oi, hai que ter banda para tocarlo.
0: Claro, teño disco, teño que ir a un festival non sei onde, e que fago?
1: Entón, pois, pasei uns meses que pensaban a tal que non me aparecían as persoas, porque tamén, por un sentido práctico, estou en Foz, para ensayar outra vez este tema das conciliación. A ver, que isto da conciliación, eu sempre teño que estar con isto da conciliación, para estar aquí, para estar ontes
0: en Compostela,
1: e é todo un temazo, ¿no? Entón, pois, chamei por teléfono a Brais Morán, pero non saberás dunha batería que toque a batería que seña poderosa e que cante, xa sei que pido moito, e dice, no, eu sei de unha, e digo, ai, sí, de onde está? Pues ahí, hola.
0: Ahí, hola, de Ferrol.
1: Santicía.
0: Santicía.
1: A Cachito. Entón, Cachito dixo, sí, vou pa aí, vou coller o Febe, xa te vou visitar e falamos.
0: Coller o Febe, o concepto coller o Febe aquí en Ferrolterra é poderoso, ¿eh?
1: Entón, coller o Febe e veo hasta casa e quedo salí a dormir xa e tal, xa perdeu o Febe siguiente e tal. E ben... moito me gustou Cachito.
0: Porque se crean, a verdade é que os concertos de Basal son...
1: E Mauricio xa tocaba eu sola algo, fixéramos un bol. Mauricio e eu empezamos a tocar porque veo Katia Guerreiro,
0: sí,
1: aquí, e nos chamaron a Mauricio e eu para abrir o concerto de Katia Guerreiro. No, eu necesitaba un guitarrista. Foi Víctor Bello que me dixo, fala con Mauricio, a ver se te pode. E xa nos sentimos moi ben e abrimos aquí o concerto de Katia Guerreiro. E Katia aprendeu 4 temas deste escritor. Que eu teño feito 4 temas. Este escritor de aquí, de Carballo Calero. E fixemos 4 temas de Carballo Calero despois xuntas. Ela,
0: sí, sí,
1: cantou a Carballo Calero. Entón Mauricio xa estaba. E faltábame unha pata. Entón, pois pensando, soñei aí coa mai de Alejandro Vargas.
0: Que outra das cousas que nos quedou por falar.
1: Ah,
0: pero
1: sí.
0: Bueno, un disco, un proxecto.
2: Son as 9.
3: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
2: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas un día máis aos informativos de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Este espazo, como sabedes, confórmase con anuncios, convocatorias, mensaxes que nos enviades ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. Así que lembrade mandar os vosos audios para o boletín da vindeira semana. E agora xa, imos co noso sumario. A Asociación Teima Down Ferrol convídanos a participar nunhas novas xornadas sobre dereitos humanos. Dende o Foro Cidadán polo Ferrocarril, chámanos a asistir á conferencia de Xosé Carlos Fernández baixo o título O que está perdendo Ferrol. A banda de folk Arroás, contanos en que consiste o seu proxecto de música creativa e convídanos ao seu vindeiro concerto en Doniños.
3: Boas, somos Teima Down Ferrol. Queremos convidarvos a que veñades pasar unha nova xornada de participación, reflexión e celebración colectiva o vindeiro 8 de maio no Centro Cívico de Canido ás 16 horas. O Camiño dos Dereitos Humanos, volumen 2, pasado, presente e futuro. Falo para as paredes. Promover unha contorna inclusiva é esencial para garantir os dereitos de todas as persoas. Por iso precisamos a túa colaboración. Podedes inscribirvos nas nosas redes sociais. O noso agradecemento, Teima.
2: O mércores 29 de abril, ás 7 da tarde, no Ateneo Ferrolán, nova conferencia organizada polo Foro Cidadán polo Ferrocarril, a cargo do enxeñeiro Xosé Carlos Fernández, baixo o título O que está perdendo Ferrol. Por un Ferrol do século XXI para Ferrolterra, Eume e Ortegal, participa para que a Xunta e o Goberno Central atendan o noso dereito tren.

Muy bien, pues para empezar, decir que Arroas Ferrolterra es un proyecto que está impresionando bastante, está petando bastante duro en pequeños círculos de gente pues que está abierta a él, especialmente sensible a él. Digamos que no es un proyecto estrictamente comercial, porque aposta más por lo atrevimiento, por ser creativo, por ser singular, ¿no? Por ser genuino. Entonces, de primero decir, por ejemplo, que acabamos de actuar onte, xoves 23, no Ateneo Ferrolán. Fixemos un concerto cun público maravilloso, foi moi cercano, moi interactivo, e a verdade é que todo o mundo quedamos contentos, eh? Había que ver os sorrisos da xente que estaba ali, bueno, pasámolo moi ben, non? O próximo concerto que temos en breve vai ser no Ambigú da Asociación de Veciños Lago de Doniños. Este vai ser o sábado, día 2 de maio, ás 6:30 da tarde. Arroas nace dun mapa, de poñerse en frente do mapa dunha área xeográfica que, digamos, é a máis vencellada, por exemplo, a xente que escoita esta emisora, non? É dicir, Ferrolterra, Eume e Ortegal. Entón foi coller ese mapa e empezar a compoñer música, por suposto, fundamentada nun coñecemento e interés moi profundo pola música tradicional, tanto galega como desta zona en concreto. Entón, claro, para poder crear un repertorio fundamentado na música tradicional, non só hai que aprenderse algúns temas, non, hai que estudiar profundamente a música tradicional. En música tradicional que non é unha foto do século XIX ou do principios do século XX. Non é aprenderse, pois, tocar a gaita ou a pandereta e aprenderse catro cancións e cantalas ou tocalas. Non, non, non. O sea, a tradición, se imos ao dicionario, tradición do latín tradere, é unha transacción de un fluido cultural que vai desde o pasado máis remoto ata o futuro máis incerto. É como unha carreira de relevos. Entón, se a ti che pasan o relevo, tens que asumir a túa parte. E que vas? Repetir o que fixeron os antepasados? Sí, que eso está moi ben. Pero ese é un traballo recopilatorio. Non é un traballo tradicional. Quero dicir, dentro da filosofía de Arroas, que se basea na etimoloxía da palabra tradición, o sea, hai que crear sobre o legado para deixar un legado a quen veña despois. A xente vai a visitar os petroglifos de Chamorro, pero quen os gravou creou algo, deixou un legado. Entón, bueno, podemos seguir así durante milleiros de anos. Entón, bueno, ese é o concepto de tradición do que parte Arroas, ¿no? Actualmente, por exemplo, Arroas, basándonos nesto, ten 130 temas musicais creados con letra en galego e sen letra, baseados na música tradicional galega, por suposto, dos cales só 16 son do primeiro repertorio que é co que estamos traballando actualmente, non? Chamando pues, Trasancos, non? Ferrolterra 1. O seguinte será Bezoucos, logo xa tocaremos máis zonas do interior ata chegar a, bueno, Ortegal, Eume, etc. ¿No? Que decir tamén que comenzamos a facer distribución digital deste repertorio. De momento temos subidos
Seis temas nas plataformas máis coñecidas, pois eso, Spotify, Amazon, Shazam, Apple Music, bueno, os máis coñecidos, a xente que miren a que siga, que teclee Arroás Ferrolterra, e aí estamos. En Instagram e en Facebook tamén. E logo, por suposto, nas redes sociais, pois buscar Arroás Ferrolterra e aí están, aí estamos, non? Básicamente, así para concluir, decir que apostamos máis polo humano que polo tecnolóxico, que preferimos non manipular as grabacións, non usar de eso precisamente falábamos con anterioridade con Bosco sobre isto, sobre o tema de inteligencia artificial ou eso, non? Ou das todas as posibilidades que ten a tecnoloxía para retocar a música. Nós preferimos non facer iso, vale? E por suposto preferimos o directo ao grabado. E buscar a interacción co público e que sexa o público quen crea con nós cada concerto, cada momento de expresión.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais máis destacadas desta semana. A Xunta vén de iniciar a tramitación do novo Plan Sectorial Eólico de Galiza, pero todo indica que non chegará a aprobarse nesta legislatura. Nunha xuntanza recente, o director xeral de Planificación Enerxética confirmou que o actual plan en vigor desde 1997 xa está desfasado e que o novo debería adaptarse, di, ao potencial eólico real do país e ofrecer seguridade xurídica ao sector. Porén, esta intención contrasta co contexto actual marcado por continuos cambios normativos e numerosos conflitos xudiciais arredor de proxectos eólicos. O proceso arrinca coa elaboración dun mapa base que determinará as zonas aptas e as zonas excluídas e que combina información ambiental con información sobre os recursos eólicos. Con todo, desde a ADEGA critican que non se vai a abrir unha fase de consulta pública previa, o que limita a participación a órganos dependentes da propia administración. A organización cualifica esta exclusión de colectivos sociais e persoas afectadas como un déficit grave e reclama un proceso aberto que permita achegas da cidadanía desde o primeiro momento. Ademais, a organización ecoloxista denuncia que os criterios presentados pola Xunta para este mapa son, en boa medida, un copia-pega dos empregados polo Ministerio, mal adaptados á realidade galega e mesmo con erros evidentes. A propia Xunta estima que a tramitación completa levará polo menos 26 meses, polo que a súa aprobación queda fora desta legislatura. Mentres tanto, os novos proxectos eólicos seguirán tramitándose co plan vixente coa normativa actual. Sobre isto, ADEGA insiste en que a redacción dun novo plan debería ir acompañada dunha moratoria para novas instalacións, como xa se fixo noutros ámbitos, e alerta de que iniciar agora esta tramitación evidencia unha falta de rigor e de compromiso real coa reforma do modelo eólico en Galiza. Diversas entidades ecoloxistas solicitan á Xunta de Galiza a suspensión do concurso de pesca do salmón previsto para o 10 de maio no río Ulla, ao considerar que é incompatible coa grave situación da especie. Lembran que o salmón atlántico está nun perigo crítico e en proceso de ser catalogado en perigo de extinción, polo que resulta incoherente permitir a súa captura mesmo de forma excepcional. Un total de 8 entidades, entre elas ADEGA, convocan unha concentración para o vindeiro sábado 9 na a Ponte Medieval de Pontevea ás 12 horas baixo o lema Salmón Vivo, Ulla Vivo, pola suspensión inmediata do campeonato de pesca. Case 3 de cada 4 parroquias consideradas de alto risco de incendios en Galiza registraron algún lume ao longo do ano 2025. Son datos completos feitos públicos esta semana por Praza.gal, en concreto, 19 das 26 parroquias incluídas na listaxe de parroquias de alta actividade incendiaria sufriron máis de 80 focos nun dos peores anos de incendios desde que hai registros. Isto a pesar de contar con vixilancia reforzada. Nalgúns destes núcleos iniciáronse grandes incendios do pasado verán, como os de Requeixo, en Chandrexa de Queixa, ou a Granxa, en Oímbra, que arrasaron milleiros de hectáreas. Os datos evidencian que, male ao seguimento especial nestas zonas, o impacto do lume segue a ser moi elevado e moi desigual, o que pon en cuestión a eficacia das medidas de prevención aplicadas. Continuamos. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra denuncia a ocultación de información por parte da Xunta sobre as verteduras industriais de Ence e o estado ambiental da ría. Segundo a entidade, a Dirección Xeral de Calidade Ambiental non respondeu dentro do prazo legal de 2 meses a unha solicitude de datos presentada ao abeiro da normativa. Consideran isto unha denegación de facto e un incumprimento da lei. A Asociación reclamaba estudos, análises e datos actualizados sobre a contaminación desde o ano 2020. Ademais, critica que a administración non investigase prácticas recoñecidas pola propia empresa, como a mestura de augas residuais con augas limpas para reducir a contaminación, unha técnica prohibida pola legislación vixente. Para a asociación, esta falta de actuación e de transparencia evidencian unha actitude de protección cara a ENCE e dificulta a acción cidadá na defensa da ría de Pontevedra. En relación con Altri, Contas volve pedir máis transparencia na empresa coa que a Xunta pactou a súa chegada a Galiza. Faino por cuarto ano consecutivo. O Consello reclama a Xunta que lle permita fiscalizar Impulsa Galicia e a súa herdeira, Recursos de Galicia, dúas sociedades vinculadas á participación pública en proxectos industriais e enerxéticos como a de Altri. Porén, o Goberno galego mantén a súa negativa, igual que tampouco fai público o contido do pacto con Altri. A Xunta argumenta que o capital público non chega ao 50%, pero o propio órgano fiscalizador insiste en que existe unha influencia significativa que xustifica a supervisión pública. No seu último informe, Contas advirte da necesidade de garantir maior transparencia e control na actuación financeira destas entidades. Un dos conselleiros do organismo incluso pide ir máis alá e exixir directamente a fiscalización ás propias empresas. Mentres tanto, desde a Dirección de Recursos de Galicia, defenden que xa se someten a auditorías privadas e cuestionan a utilidade dunha revisión por parte do ente público.

En materia de augas, a Asociación Veciñal das Conchas denuncia a indiferenza dos concellos da Baixa Limia e a falta de actuación da Xunta e do Estado ante a grave contaminación dun coro que consideran un problema de saúde pública. Critican especialmente a actitude dos gobernos locais de Bande, Lobios, Muíños, Lobeira e Entrimo, os que acusa de evitar enfrontar a realidade da auga contaminada e de priorizar os equilibrios políticos por riba da protección da veciñanza. A entidade insiste en que a situación se repite ano tras ano con episodios de proliferación de cianobacterias, malos cheiros e presenza de bacterias resistentes aos antibióticos e advirte de que a contaminación non descansa. Por iso reclaman a dimisión da conselleira de Medio Ambiente e a posta en marcha urxente de medidas reais de recuperación do encoro. Alertan ademais de que outros encoros da bacía como Lindós ou Toubedo xa mostran sinais preocupantes de deterioración. Un estudo liderado pola Universidade de Santiago de Compostela alerta dunha nova ameaza ás chuvias intensas para a píllara das dunas, unha ave catalogada como vulnerable en Galiza. A investigación baseada en case 3 décadas de seguimento en máis de 70 praias da costa noroeste conclúe que os episodios meteorolóxicos adversos reducen a supervivencia anual da especie e poden provocar cambios nas súas poboacións, especialmente en contextos de fortes precipitacións. Este impacto súmase a outros factores xa coñecidos, como a presión turística nas praias, a perda de hábitat ou a presenza de cans en control durante as épocas de cría. O estudo sinala ademais que o aumento de fenómenos extremos asociados ao cambio climático podería agravar esta situación. Todo isto reforza a necesidade de intensificar as medidas de conservación para garantir o futuro dunha especie xa en risco.

Pois aquí deixamos este boletín informativo, unha noite de morcegos na Pobra do Brollón, varias proxeccións documentais na Coruña en Rábade, unha charla sobre a riqueza vexetal de Galiza en Vigo, voluntariado no Monte da Fraga na Coruña ou unha exposición exterior sobre os 50 anos de ecoloxismo, primeiro en Lalín e logo en Allariz. A Dega ten un feixe de actividades por todo o país para os vindeiros días, así que te convidamos a visitar a web da Dega e as súas redes sociais e agardamos verte en todas elas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a vindeira semana.

0: cosas, todo esto, pero bueno.
1: ¿Estamos preparadas?

Victoria Darrabe, kuntxa 60 ditadores. Bombo e caixa, bandeiro culler. Nua peneira gastada, faremos unha bandeireta. Para cantar a pena, e mudar en arte a dor. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume 7 veces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 10 e 19 minutos.
1: En Santa Mariña e Serena.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Reclaman viejas glorias por aí.

0: somos.
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 10:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

viu fazer o que se fez do céu. Eu não sei se eu vou fazer isso.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un olhar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, além das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando, en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 11:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E, a unha e oito minutos.
1: Nas praias de Ferrol. Colectivo Opai. Opai. Quen somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Naso!
8: ¡Viva!
9: Neste programa.
10: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
11: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí na radio. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:26.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a unha e 51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¡Opa, esos bailarines y bailarinas! ¡Atómico!
3: Radio Filispín.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2 e 3 minutos.
1: No barrio de Caranza.